Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Trys turtingiausias pasaulio šeimas turi daugiau turto nei bendras 48 skurdžiausių tautų turtas.

0: Tai be ribų.
1: Krokodilai yra pakankamai greiti padarai, tačiau tik tuomet, jeigu ropoja tiesiomis linijomis. Jeigu koks krokodilas jūs gaudys, bėkite zigzagais, tai bus saugiau.

skirtą viduramžių šventosios kaukolę radom įmūrytą į betoną. Plačiau jau netrukus čia didėčia sekaitė. Čekijos policija sulaikė vyrą įtariamą iš katalikų bažnyčios pavogus beveik 800 metų senumo religinę relikviją ir įmūrijus ją į betoną, pranešė valdžios institucijos. Pasak policijos atstovės spaudai įtariamasis prisipažino pavogęs kaukolę, kurią tikintieji garbino kaip Lemberko šventosios Dislavos relikviją ir kuri buvo saugoma Švento Lauryno bažnyčioje šiaurinėje Čekijos dalyje. Tyrėjai specialiai įrangą nustatė, kad kaukolė buvo paslėpta betono bloke, jos nepažeisdami. Policija pridūrė, kad dabar meno restauratoriai stengiasi saugiai išimti relikviją iš mūro. 35 metų įtariamasis tyrėjams paaiškino, kad jam nepatiko, kad žmogaus palaikai eksponuojami viešai ir kad jis ketino kaukolę įmesti į upę arba surengti uždarą laidotuvių ceremoniją. Vagystė įvyko bažnyčioje prasidedant pamaldoms. Vyriškis yra įtariamas vagyste turto sugadinimu ir viešosios tvarkos pažeidimu. Už juos nusikaltimus gresia nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Prahos vyskupas pranešė, kad relikvija bus grąžinta į baziliką. Jis pridūrė, kad ateityje ji bus saugoma už neperšaunamo stiklo su policijos signalizacijos sistema.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Pirmasis krepšinio lanko tinklelis apačioje neturėjo skylės, todėl kiekvieną kartą pelnius tašką teisėjas turėdavo lipti kopėčiomis ir išimti kamuolį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Jei galvojate, kad pinigai gaminami iš popieriaus, labai klystate. Dauguma pasaulio pinigų gaminami iš medvilnės pluošto.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuria įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Sakalas – tai paukštis turintis pavydėtinai gerą regėjimą. 10 cm dydžio objektą jis lengvai gali pastebėti net iš 1,5 km atstumo. Ir netgi tuo metu skrisdamas.

Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sekaitė. Europos Sąjungos piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kurį surinkus būtų pradėtas Europos Sąjungos politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausia dalį reikalingų balsų 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu auksiniu žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionaline kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti Europos Sąjungos piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.

0: Nacionalinio saugumo komisija aptars nukritusį droną geležinkelių infrastruktūros saugą. Iranas tvirtina, esas pasiruošęs kariniai eskalacijai. Dabar 7:00, čia Vytė Česekaitė, labas rytas. Utenos rajone sudužus galimai kariniam ukrainietiškam dronui premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visą su šiuo incidentu susijusias aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti, reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Posėdžio išvakarėse teigė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Anot jo, po anksčiau šį mėnesį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose, posėdėje bus aptariamas geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planas. Ministerija pasirašė susitarimus dėl poligonų infrastruktūros Lazdijų ir Jurbarko rajonuose. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
1: Krašto apsaugos ministerijoje pasirašytas susitarimas dėl papildomo finansavimo Lazdijų rajonui, kuriame steigiamas poligonas, ir Jurbarko rajono savivaldybei, kurioje plečiamas Tauragės poligonas. Susitarime Lazdijų rajonui numatyta skirti apie 1 350 000 eurų, o Jurbarko 270 000 eurų. Balandžio viduryje ministerija ir kitos poligonus turinčios savivaldybės pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, kuriame numatyta, jog ministerija įsipareigoja Šalčininkų, Švenčinių, Kazlų Rūdos, Jonavos, Tauragės, Klaipėdos, Šilalės, Varėnos, Kauno, Telšių rajonams vien šiemet skirti 11 milijonų eurų. Tačiau Lazdijų ir Jurbarko rajonai tąkart susitarimų nepasirašė, nes Seimas dar nebuvo priėmęs įstatymų, kuriais poligonai būtų vystomi šiose savivaldybėse.
0: Sostinėje oficialiai pradedamos naujos mokyklos Perkūnkiemyje statybos. Šis etapas bus pažymėtas simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija. Nauja mokykla su erdviu aikštynu ir baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. 4 aukštų pastate mokysis 612 mokinių bei dirbs 65 pedagogai, veiks 22 klasės. Planuojama, kad progimnazija duris atvers jau kitų metų rudenį. Toliau iš užsienio. Nuskambėjus naujiems Jungtinių valstijų prezidento Trumpo grasinimams, Irano vyriausybė užsiminė esanti pasirengusi priešintis bet kokiai karinėje agresijai. Pirmadienį Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos buvo suplanavusios karinius smūgius prieš Iraną, bet jis juos atšaukė, nes vyksta rimtos derybos dėl karo pabaigos. Trumpas savo platformoje rašė, kad kelių Persijos įlankos šalių lyderiai paragino jį nevykdyti atakos ir kad jis sutiko su jų prašymu. Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas pareiškė, kad 4 000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas, tačiau pridūrė, jog Europa turi stovėti ant savo kojų. Praėjusią savaitę Jungtinių valstijų pareigūnai teigė, kad dislokavimo atsisakyta. Tai naujausias prezidento Trumpo administracijos žingsnis siekiant sumažinti Europos NATO sąjungininkėse dislokuotų karių skaičių. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnėje, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai. Po netikėtos mini pertraukos ir vėl susitinkame tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje. Nes Gold FM eterio bangomis jums mojuoju, aš Živilė, ir džiaugiuosi, kad naują dieną pradedame drauge. Prieš akis trečiadienis, kuris tikėkimės nustebins tik maloniomis staigmenomis, nereikėtų nuleisti rankų ir patiems, pasilepinkim, pasiorganizuokim kažką gero sau, nuo pradžiai laiko patikrintus muzikinius kūrinius, dienos eigoje ir kažką daugiau. Tad lengvo starto visiems.

Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien nuostabi diena, nes kalendorija pažymėta Kauno miesto šventė. Gegužės 20-oji pasirinkta todėl, kad 1463 metais Kazimieras Jogailaitis atnaujino ir praplėtė miesto teises. Seniausios išlikusios Kauno privilegijos originalas Sankt Peterburgo archyvuose, o kopija Kauno rotušėje. Kauno miestas pirmą kartą paminėtas metraštininkų dar 1361-aisiais. 13 amžiaus pabaigoje kunigaikštis Kęstutis Kaune pastatė mūro pilį, tapusią svarbia miesto gynybos sistemos dalimi. Pagrindiniai Kauno šventės renginiai vyksta Kauno senamiesčio gatvėse ir aikštėse. Nuo miesto dienai kasmet sukuriama eilėraščių, vyksta mugės, koncertai, tad švęsti galit pradėti jau šiandien, nuo daugiau veiksmo prasidės jau poryt. Visą programą galite rasti adresu kaunas.lt.

0: etikos sargai pristatys tyrimo dėl Žemaitaičio apsistumdymo su jaunuoliu išvadas. Rubijas teigia, kad Pasaulio sveikatos organizacija šiek tiek pavėlavo nustatyti ebolos protrūkį. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Seimo etikos ir procedūrų komisija ketina pateikti dar vieno tyrimo dėl Remigijaus Žemaitaičio elgesio išvadą. Komisija posėdžio metu apsispręs, ar sausį vykusio susitikimo su bendruomenė metu gyventoje apstumdęs parlamentaras nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. Sausio pradžioje Vilkaviškio rajono viešojoje bibliotekoje vykusio Žemaitaičio susitikimo su žmonėmis metu parlamentaras apstumdė jaunuolį, kuris protestavo prieš jį. Dėl šio incidento policija pradėjo administracinę teiseną. Seimas nepritarė siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimas nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Nors projektas nesulaukė pritarimo, jis nebuvo galutinai atmestas. Parlamentarai pasiūlė jį tobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugas miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio esą pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekia apie 3000 vienetų. Nuo sausio pirmosios įsigaliojo įstatymo pataisos įpareigojančius visus elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojus dėvėti apsauginį šalmą, o šio priemonių nuomos paslaugų teikėjams atsirado prieiga šalmą suteikti paslaugos naudotojui.
0: Toliau keliamės į užsienį. Vakar vakarą paskelbta galima grėsmė oro erdvėj Latvijos, Lūdzos ir Balvų savivaldybėse baigėsi. Dėl šios situacijos buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės policijos misijos naikintuvai. Jie tikrino radarų užfiksuotas objektas įskrido į Latvijos oro erdvę. Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų informacijos analizės ir valdymo departamento vadovas Latvijos televizijai sakė, kad jutikliai užfiksavo galimą grėsmę Latvijos oro erdvėj. Todėl buvo įsiųsti įspėjamieji pranešimai. Šiuo metu nėra informacijos, kad į Latvijos oro erdvę būtų įskridęs dronas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtinių tautų institucija, iš kurios pasitraukė prezidentas Donaldas Trumpas, pavėlavo nustatyti mirtiną ebolos protrūkį. Rubijas teigė, kad Jungtinės valstijos, kurios po praėjusiais metais įgyvendintos smarkaus pagalbos sumažinimo, įsipareigojo skirti apie 13 milijonų dolerių paramos, tikisi Kongo Demokratinėje Respublikoje atidaryti apie 50 klinikų ebolai gydyti. Trumpas pernai po sugrįžimo į valdžią inicijavo Jungtinių valstijų pasitraukimą iš Pasaulio sveikatos organizacijos, kurią jis griežtai kritikavo dėl reakcijos į COVID-19. Tik žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Į vieną iš paprastai griežtai kontroliuojamų Kanų paplūdimių pirmadienį pervadintų Velionės kino legendos tapusios gyvūnų teisių aktyviste Bridget Bardot vardu, dabar bus įleidžiami šunys. Kanų kino festivalio prezidentė ir miesto meras vadovavo ceremonijai paplūdimyje esančiame prie Majestic viešbučio, kuriame aktorė nuolat apsistodavo, kai dar filmavosi. Ji mirė savo namuose Saint-Tropez'e gruodį, būdama 91. Nuo tada Prancūzijos rivieros kurortai ją nekartą pagerbė. Kanai pervadino paplūdimį kino žvaigždės vardu. Miesto merija pranešė, kad šunys bus įleidžiami į paplūdimį esantį netoli festivalių rūmų, kuriuose kiekvieną dieną rodomi filmai. Pakrantė esantį Nice taip pat pavadino paplūdimį kino legendos vardu ir atvėrė jį šunims, pagerbdama Velionę žvaigždę. Praėjusio amžiaus 8-ąjį dešimtmetį karjerą kine baigusi aktorė ėmėsi gyvūnų teisių gynimo ir taip pat gynė Prancūzijos kraštutinius dešiniuosius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas su finansų ministru aptars ekonomikos perspektyvas ir valstybės biudžetą. Pentagonas pranešė Europoje dislokuotų brigadų skaičių sumažinęs nuo 4 iki 3. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prezidentas su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas ir valstybės biudžetą. Susitikimas rengiamas po to, kai ministras teigė, esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininko siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Finansų ministras sakė, kad šiuos pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms, o antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Europos parlamente pagerbti pirmieji Europos ordino laureatai, tarp jų ir Valdas Adamkus. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Strasbūre įteikti pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai. Pagerbtas ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris ceremonijoje nedalyvavo. Tuo metu iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo 13 iš 20 Europos ordino laureatų. Apdovanojimų už nuopelnus Europai pagerbėme asmenys, kurie svariai prisidėjo prie Europos integracijos ir Europos vertybių puoselėjimo. Ordinas įsteigtas pernai, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines.
1: Seime vyks tradicinių turkų menų savaitės renginys, skirtas Lietuvos ir Turkijos kultūriniam bendradarbiavimui stiprinti. Jo metu lankytojams bus pristatyti tradiciniai turkų menai, jų istorija ir atlikimo technikos. Taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės. Tradicinių turkų menų savaitės renginiai rytoj vyks Vilniaus universiteto bibliotekoje, o penktadienį Kauno technologijos universiteto studentų miestelio bibliotekoje. Toliau įvykiai užsienyje. Gynybos departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3. 2021-aisiais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Pranešime teigiama, kad priėmus sprendimą sumažinti Jungtinių valstijų karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Iki pasirodančiam pranešimu Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas pareiškė, kad planuojamas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Kinijos lyderis Si Jinpingas Pekine prie didžiosios liaudės salės pasitiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką. Rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga. Susitikimas su raudonuoju kilimu surengtas prieš Kinijos ir Rusijos lyderių derybas. Tik žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Radijas Bold FM.
3: Now's the time for stepping out of place. Get up on your

0: Diena bus gera.
1: 14 minučių po 8 tęsime ryto programą. Linkėjimai visiems laiką leidžiantiems draugę su Gold FM. Dar bičiuliai, tęsime šiek tiek pakilesnę natą, nes gegužės 20-ąją, tai yra šiandien, minima tarptautinė mažojo futbolo diena. Mažasis futbolas dar yra vadinamas mini futbolu, žaidžiamas mažesnių matmenų aikštelėje atitinkančioje ketvirtį normalios futbolo aikštės. Komanda sudaro 6 arba 7 žaidėjai, rungtynės trunka 2 kėlinius po 25 minutes. Europos mažojo futbolo federacija yra patvirtinusi šio žaidimo taisyklės. Mažasis futbolas intensyvesnis ir dinamiškesnis nei įprastinis futbolas, nes aikštės plotas mažesnis, o atstumai tarp vartų nedideli. Žaidėjai turi greičiau mąstyti, greičiau veikti, paprastai įvarčių pelnoma gerokai daugiau. Tai jeigu apie tokį futbolą išgirdote pirmą kartą, šiandien yra puikiai proga juo pasidomėti išsamiau, nu gal net ir pabandyti sužaisti.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Diena bus gera.
1: Rytas jau nebe toks ankstyvas, galime užsiimti ir atminties mankšteno, čia kaip ir įprastai mums pagelbės dienos kalendorius. Pradėkime nuo gegužės 20-osios įvykių pasaulio istorijoje. Šią dieną 1799 metais gimė prancūzų grožinės literatūros rašytojas Honoré de Balzacas. 1806-aisiais gimė Džonas Stiuartas Milis, anglų filosofas, pozityvistas, logikas, ekonomistas, dar žinomas kaip liberalizmo ir utilitarizmo teoretikas. 1990 metais pirmą kartą per 45 metus Rumunijoje vyko laisvi demokratiniai rinkimai. 1998-aisiais iš Romos nacionalinės moderniojo meno galerijos buvo pagrobti du Vincento Van Gogo ir vienas Polo Sezano paveikslas. Na ir dar viena data, 2010-aisiais taip pat šią dieną vagis iš moderniojo meno muziejaus Paryžiuje išnešė 5 paveikslus, tarp jų Andri Matiso ir Pablo Picasso darbus, kurių bendra vertė apie 500 milijardo eurų.

0: Su cigarečių kontrabanda siejamoje operacijoje Teisėsauga sulaikė Šalčininkų savivaldybės darbuotoją. Trampas dalyvaus didžiojo septyneto susitikime Prancūzijoje. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šalčininkuose per Teisėsaugos operaciją siejama su cigarečių kontrabanda sulaikyta Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas. Atliktos kratos jo kabinete ir namuose. Apie komunalinio ūkio skyriaus darbuotojo sulaikymą patvirtino savivaldybės administracijos direktorius. Darbuotojo kabinete Teisėsauga kratą vykdė kelias valandas. Asmuo savivaldybėje dirba 5 metus. Teisėsaugos operacija susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Iš viso galimai sulaikyti 4 asmenys, tarp kurių minima pasienietė, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba to nepatvirtina. Klaipėdos uoste tarnybas ant kojų sukėlė dėžė su gaisrui gesinti skirtomis priemonėmis. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnų išvežtose dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrui gesinti skirtos priemonės. Anot jūrų uosto direkcijos radiniai pavojus nekelia. Anksčiau Klaipėdos apskrities policija skelbė, kad buvo gautas pranešimas dėl uosto įmonės teritorijoje rastų kelių dėžių, kuriuose galimai gali būti sprogstamųjų medžiagų.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Gynybos departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3 2021 m. egzistavusio lygio. Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Pranešime teigiama, kad priėmus sprendimą sumažinti Jungtinių valstijų karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Iki pasirodančiam pranešimu Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas pareiškė, kad planuojamas 4 000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimą Prancūzijoje, pranešė Baltųjų rūmų atstovas. Kol kas nebuvo patvirtinta, ar Trumpas dalyvaus birželio 15-17 dienomis Prancūzijos Alpėse įsikūrusiame Evianų kurorte vyksiančiame didžiojo septyneto susitikime. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.
2: Let's go, girls!

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, verčiame dar vieną šios dienos kalendoriaus puslapį ir jūsų dėmesiu dar kelios datos, nuo šį kartą gegužės 20-oji šou pasaulyje. 1944 metais šią dieną gimė anglų dainininkas Joe Cockeris, kurio pilnas vardas Jonas Robertas Cockeris. 1946 gimė Jungtinių Amerikos valstijų pop žvaigždė Cher, Cherilyn Lapierre. 1963 taip pat šią dieną gimė Brianas Nešas iš grupės Frankie Goes to Hollywood. Šią dieną 1967 Jimis Hendrixas pasirašė savo pirmąjį Amerikoje įrašų kontraktą su kompanija Reprise Records. Nuo 1996 buvo išleistas grupės Metallica singlas Until It Sleeps. Tai pasiklausykime Joe Cockerio dainos, kad jau šiandien jo gimtadienis ir turbūt vienos populiariausių You Can Leave Your Head On.

0: Nacionalinio saugumo komisija aptars nukritusį droną ir geležinkelių infrastruktūros saugą. Izraelis pareiškė, kad naujausios pagalbos Gazai flotilės kelionė baigta. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Utenos rajone sudužus galimai kariniam ukrainietiškam dronui premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas su šiuo incidentu susijusias aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Posėdžio išvakarėse sakė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas. Anot jo, po anksčiau šį mėnesį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose, posėdyje bus aptariamas geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planas. Skelbiama, kad Ukraina informuota apie draudimą naudotis Lietuvos oro erdve. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
1: Krašto apsaugos ministras tikina, kad Ukraina esą yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Šis pareiškimas panašu labiau skirtas paneigti Kremliaus skelbiamą dezinformaciją apie Ukrainai suteiktą leidimą naudotis Baltijos šalių oro erdvė dronų operacijoms prieš Rusiją organizavimui. Kiek anksčiau atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas praėjusį trečiadienį pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimyninės valstybės, pasinaudojant Lietuvos teritorijos, negali būti toleruojami.
0: Šalčininkuose per teisėsaugos operaciją siejama su cigarečių kontrabanda, sulaikyta Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas atliktos kratos jo kabinete ir namuose. Apie komunalinių ūkių skyriaus darbuotojo sulaikymą patvirtino savivaldybės administracijos direktorius. Darbuotojo kabinete teisėsauga kratą vykdė kelias valandas. Asmuo savivaldybėje dirba 5 metus. Teisėsaugos operacija susijusi su cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Iš viso galimai sulaikyti 4 asmenys, tarp kurių yra minima ir pasienietė, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba to nepatvirtina. Toliau keliamės į užsienį. Vakar vakarą Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad naujausia tarptautinė flotilė plukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą baigė savo misiją, o 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai teigė, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė tarptautinį humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savanorius, kurie vykdė teisėtą misiją, siekdami pralaužti neteisėtą Gazos blokadą ir atidaryti humanitarinį koridorių. Nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo 7 šalių viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Kol kas nebuvo patvirtinta, ar Trumpas dalyvaus birželio 15-17 Prancūzijos Alpėse įsikūrusiame Evijano kurorte vyksančiame didžiojo 7 susitikime. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienes. Informacija toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: 2017 metais Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja Slovenijos atstovų iniciatyva paskelbė gegužės 20-ąją Pasaulinę bičių dieną. Pasaulinė bičių diena skatinama atkreipti dėmesį į bičių ir kitų vabzdžių apdulkintojų mažėjimą pasaulyje. Jų reikšmė biologiniai įvairoviai, žemės ūkiui ir žmonių sveikatai. Skaičiuojama, kad pirmosios bitės išsirutuliojo maždaug prieš 80 milijonų metų, o medų nešančios prieš 15 milijonų metų. Manoma, kad į Baltijos šalis naminės bitės atskrido iš Ispanijos, pasitraukus paskutiniam ledynui maždaug prieš 6 tūkstančius metų, kai paplito liepos, tuopos ir kiti žydintys medžiai, suteikė bitėms buveinę ir maistą. Bitės lietuviams nuo seno turi ypatingą reikšmę, net žodis bičiulis yra kilęs iš žodžio bitė. Bitės netgi turėjo jas globojančius dievus, tai yra Bubilą ir Austėją. Lietuvos statutuose bitininkavimo reikalai buvo griežtai reglamentuoti, pažeidėjai griežtai baudžiami. Už vagystę ir bičių drevių naikinimą grėsė netgi mirties bausmė.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, filme Velnis dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašėpė idėją siūsti astronautus į mėnulį. Tikroji inovacija jo nuomonė yra astronautų siuntimas į Saulę. Tas personažas gali būti prie žmonių sugrįžimai į mėnulį, bet NASA tikrai nėra. Agentūra planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus 2028-aisiais ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kita, kaip Prada sukurtus kostiumus. Apie tai skelbia Space.com. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikė astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijos Artemis 3, numatytos 2027-aisiais metu, astronautai pirmą kartą išbandys naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028-ųjų pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972 metų, kai žmonės žengs ant mėnulio, taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydovę ir galiausiai pasiekti Marsą.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold.

0: Diena bus gera.
1: Nepaslaptis, kad sutikę iš kitų šalių atvykusius gyventojus dažnai net nesusimąstę pradedame kalbėti užsienio kalba. Tačiau būtent paprasti kasdieniai pokalbiai kartais gali tapti itin veiksmingų įrankių praktikuotis ir geriau įtvirtinti lietuvių kalbos žinias. Todėl Vilniuje pradėta iniciatyva, kurią lydės lipdukai ir automobilio kvapukai su žinute mokausi lietuviškai, padėk man tobulėti. Jie kvies vilniečius padrasinti užsieniečius kalbėti lietuviškai ir padėti jiems tobulinti kalbos žinias. Miesto meras įsitikinęs, kad kalba yra vienas svarbiausių raktų į visą vertį gyvenimą mieste. Tai rodo ir Norstat atlikta reprezentatyvi apklausa. 76% vilniečių mano, kad jie imigrantai dažniau vartotų lietuvių kalbą kasdienėse situacijose, su imigracija susijusi įtampa visuomenėje būtų mažesnė. Todėl nuo šiol pastebėję žinutę, mokausi lietuviškai, padėk man tobulėti. Pavyzdžiui, automobiliuose ar kitose paslaugų vietose vilniečiai kviečiami užkalbinti lietuviškai ir padrasinti žmonės praktikuotis lietuvių kalbą kasdienėse situacijose. Prie iniciatyvos kviečiami prisijungti ir verslai, kuriuose dirba ir veiklą vykdo užsienio kilmės asmenys. Įmonės gali atsispausdinti iniciatyvos lipdukus ir naudoti juos klientų aptarnavimo vietose arba perduoti darbuotojams. Lipdukų šablonus galima atsisiųsti iš aškalbu.lt. Tai tikrai gražiai ir sveikintina iniciatyva, gaila, kad ne su visais veikia. Aš pati tikrai nesu konfliktiška, priešingai visada bandau rasti kompromisą, kalbėtis, bet tam tikrose situacijose kalbėti neįmanoma jokia kalba, o jo labiau lietuvių, nes žmogus nenori ir tai netgi akivaizdžiai pasako, beje, pasako nelietuviškai. Aišku, yra ir labai nemažai nuostabių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui brazilai arba kitų tolimų šalių gyventojai atvykę puikiai kalba mūsų kalba, ir tai tikrai labai džiugina. Yra ir tokių, kurie meluoja, kad labai gerai kalba anglų kalba, nors vos kažką pasakius, akivaizdu, kad nieko panašaus, tai mūsų kalba nėra lengva net mums patiems, bet ją išmokti galima ir tikrai verta, juo labiau gyvenant Lietuvoje. Tai, žinoma, būkime geranoriški ir padedantys atvykusiems, kurie, tikėkimės, taip pat bus atviri ir norintys išmokti lietuviškai. Ne kokia kita kalba, o pačia gražiausia lietuvių visai netrukus jumis sveikinsis kolega Antanas, o aš jau dėkoju už laiką draugę ir atsisveikinu iki rytojus ryto. Iki.
2: Let me see you dance, man.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas su finansų ministru aptars ekonomikos perspektyvas ir valstybės biudžetą. Kinijos vadovas priėmė Vladimirą Putiną. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prezidentas su finansų ministru aptars šalies ekonomikos perspektyvas ir valstybės biudžetą. Susitikimas rengiamas po to, kai ministras teigė, esantis atviras Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkui.

0: Banko siūlymui naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Finansų ministras sakė, kad šios pinigus būtų galima skirti kitoms reikmėms, o antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Slaptų posėdžių salėje parlamente Seimo vadovo, premjerės ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Parlamento specialiojoje salėje uždariems posėdžiams susitiko Seimo pirmininkas, premjerė bei krašto apsaugos ministras. Paklaustas, ar susitikimas susijęs su Utenos rajone sekmadienį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Skelbta, kad į droną panašų objektą neva fiksavo pasieniečiai, o kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio nerado. Apie surastą droną tarnyboms pranešė gyventojas. Institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovą ant Laviso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojosi visame Baltijos jūros regione. Daugelis dronų patys nukrito, o į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvu.
0: Sostinėje oficialiai pradedamos naujos mokyklos Perkūnkiemyje statybos. Šis etapas bus pažymėtas simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija. Naujoji mokykla su erdvių aikštynu bei baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. 4 aukštų pastate mokysis apie 612 mokinių, bei dirbs 65 pedagogai veiks 22 klasės. Planuojama, kad progimnazija duris atvers kitų metų rudenį. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų gynybos departamentas pranešė, kad mažina Jungtinių valstijų brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, gražindamas pajėgų dislokavimą į 2021 metų lygį. Tai daroma Vašingtonui spaudžiant Europą labiau pasirūpinti savo gynybą. Pareiškime teigiama, kad dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Praėjus kelioms dienoms po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizito, Kinijos lyderis Pekine priėmė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Prie didžiosios liaudies salės buvo išrikiuota garbės sargyba ir patiestas raudonas kilimas. Karinė kapela sugrojo abiejų valstybių nacionalinius himnus. Si Dzinpingas pokalbių pradžioje pabrėžė ilgametę gerą abiejų valstybių partnerystę ir draugystę. Turint omenyje neramę tarptautinę padėtį, Kinija ir Rusija esą turi skatinti savo visapusiškam strateginį bendradarbiavimą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

čia toks energingas ir teisingai subalansuotas energetinis užtaisas su barzdotomis dėdėmis prieš akiją, dar kitaip zizi topais. Į priekį veda dar vieną valandą, 11 minučių po dešimtos, o taigi reiškia, jog savo darbus keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėto Šantanas, būsim šį trečiąjį draugė iki 14 valandos ir pietų pertrauką aš padėsiu jums pasiekti ir paskui žiūrėsim, kągi dar šį dieną pasiūlys. Laikom kumščius, kad bent jau Vilniaus rane ir aplinkiniuose tas oro pavojus nepasitvirtintų, o kol kas šią valandą, kaip esame ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat bus.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Anglija turi naują futbolo čempioną. Londono Arsenalas likus turui iki čempionato pabaigos užsitikrino Premier lygos aukso medalius. Taip paaiškėjo vakar, kai prieš paskutinio turo rungtynėse Manchester City 1-1 svečiuose išplėšė lygiąsią su Bournemouth ekipa. Po šio mačo likus turų iki čempionato pabaigos kanonieriai Pepo Guardiolos auklėtinius lenkia 4 taškais ir jau yra nebepavėjami. Arsenalas Anglijos čempionu tapo pirmą kartą nuo 2004-ųjų. Per Premier lygos erą Londono klubas titulą laimėjo ir 98-aisiais bei 2002-aisiais metais. Iš viso Anglijos čempionu Arsenal tapo 14 kartą šeimininkus, 39-ąją minutę po gražios kontratakos įspūdingų tolimų smūgių išvedė prancūzą Selly Junioras Krupi, 95-ąją minutę Erlingas Haalandas rezultatą išlygino, bet tai buvo menka paguoda. Be Pepas Guardiola po šio sezono atsisveikino su Manchesteriu ir jį šiame poste veikiausiai pakeis Enzo Maresca. Bournemouth ekipa užima 6-ąją vietą. Kitame vakardienos mače Londono Chelsea 2-1 pranoko Tottenham Hotspur ir paliko pastarąją ekipą kautis dėl išlikimo.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

tikrai, mėly klausytojai, labai norėčiau, kaip ir toliau įprastą programą tęsdamas, dar šitą papasakoti, kas darosi sporto pasaulyje, bet bent jau tikriausiai visi iš jūsų Vilniaus apskrityje šiuo metu mūsų klausančių jau gavote įspėjamąsias žinutes, šiuo metu ir paskelbtas signalas raudona, tai reiškia, jo gyventojai turėtų eiti į priedangas, taip pat perspėti ir Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojai, ten paskelbtas geltonas kategorijos oro pavojaus įspėjimas, atnaujinimas tas, jog išties žinutė gauta ir matyt, kad reikėtų ją vykdyti, šiuo metu išsiuntimo priežastis stebima radaro atžyma, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Aktyvumas yra netoli Lietuvos sienos, aktyvuota tuo pačiu ir NATO oro policijos misija, taip teigia Lietuvos kariuomenė savo pranešime, tad jeigu žinutės negavote, tai šiuo atveju bent jau aš tą jums bandau papasakoti informuodamas.

0: susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas. Gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kariuomenė radarais netoli rytų Lietuvos sienos stebi į droną panašų objektą. Jungtinė karalystė švelnina su Rusijos naftos importu susijusius apribojimus dyzelinui ir reaktyviniam kurui. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvoje paskelbtas oro pavojus, gyventojai raginami eiti į priedangas. Kariuomenė informavo, jog dėl skelbiamų oro pavojaus gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Apie oro pavojaus pabaigą bus informuota atskirų pranešimų. Šį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tuo metu oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Scenaristui ir komikui pareikšti įtarimai dėl žemaūgių niekinimo. Plačiau Gintaras Sieniukė.

0: Avičius.
1: Iki teisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgaliųjų žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui, taip patvirtino prokuratūra. Įtarimai dar vienam komikui Dominikui Klajumui dar nepareikšti, tačiau tai planuojama padaryti artimiausiu metu. Tyrimą teisėsauga ketina baigti per ateinančius 2 mėnesius. Jis pradėtas pernai Liepą dėl pasisakymų apie žemaūgių žmonės Klajumo tinklalaidėje. Joje įtarimų sulaukę asmenys juokėsi iš žemaūgių žmonių rodytų viename projekte. Baudžiamojoje byloje nukentėjusiais pripažinti 6 asmenys, visi dalyvavusi į socialinėme projekte apie žemaūgių žmonės.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės vyriausybė atsižvelgdama į sparčiai augančias kainas sušvelnino sankcijas Rusijos žaliaviniai naftai ir leido importuoti trečiosiose šalyse perdirbtus reaktyvinių variklių degalus bei dyzeliną. Šiandien įsigaliojusi prekybos licencija leidžia šias prekes importuoti neribotą laiką. Licencijoje numatyta, kad sankcijų išimtis bus periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į kuro kainas kylančias dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio ir besitęsiančios krizės artimuose. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas per derybą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu gyrė jo žodžiais tvirtus šalių ryšius. Lyderiai susitiko Pekine pabrėžti savo alijanso praėjus kelioms dienoms po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizito Kinijoje. Praėjusią savaitę Jungtinių valstijų prezidentas Pekine buvo sutiktas pompastiškai, tačiau išvyko be didesnių laimėjimų, taip pat ir dėl pagalbos atveriant Hormūzo sąsiaurį. Todėl Putino vizitas atidžiai stebimas, norintis aiškinti, ar per jį bus apčiopiamų rezultatų. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: dar vieno auksinio kūrinio vedini toliau į priekį ir dieną dar vieną valandą, beveik 10 minučių po 11 valandos. Lengvas atsipūtimas, pavojus bent jau Vilniaus apskrityje norui yra atšauktas, tad toks lengvas sukretimas, matyt, į naudą turėtų išeiti, o kol kas mes grįžtam prie įprasinių darbelių link pietų pertraukas, visi kartu judame, nepamirškit, mėlyje, jog po 12 valandos žinių tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnum, kol kas pasidžiaukim dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

kiek daugiau nei pusvalandukas, lieka iki 12 valandos, visiems susiruošusiems ir planuojantiems atostogas kur nors toliau negu Europa, nekokia žinios iš Tailando, karalystė atšaukė tik prieš 2 metus įvestą 60 dienų bevizį režimą turistams, vyriausybė nusprendė grįžti prie ankstesnių atvykimo taisyklių, tad ateityje turistai iš 54 šalių vėl galės viešėti Tailande bevizos tik 30 dienų. 60 dienų taisyklė buvo įvesta 2024 liepą, siekiant po koronaviruso pandemijos atgaivinti turizmo sektorių, tačiau vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelnimas sukėlė ir problemų. Skundžiamasi, kad padaugė atveju, kai užsieniečiai galimybę ilgą laiką būti šalyje išnaudojo, kad neteisėtų įvykdytų verslą, ar tiesiog liktų nuolat šalyje. Turizmo ministras sakė, jog sprendimas dabar bus perduotas jau kompetitingoms institucijoms, kada tiksliai įsisigalios kol kas nežinoma, užsienio reikalų ministerijos duomenimis pokyčiai jums galioti praėjus 15 dienų po to, kai apie juos bus paskelbta jau oficialiame Tailando leidinyje. Turistai, kurie jau yra Tailande ar atvyks dar prieš įsigaliojant naujoms taisyklėms, galės likti šalyje pagal senąją tvarką. Tailandas jau kelis mėnesius fiksuoja mažėjančius turistų skaičius. Oficialiais duomenimis tarptautinių atvykimų skaičius iki gegužės vidurio buvo 3% mažesnis, lyginant su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Vyriausybė prognozuoja lankytojų skaičiaus mažėjimą ir per visus metus. Praėjusiais metais Tailande apsilankė 33 milijonų užsieniečių, šiemet jų laukiame 1 milijonų. Mažiau. Ypač pastebimas sumažėjimas tarp turistų iš Kinijos, tradiciškai svarbiausios šalies turistų grupės, sektoriaus atstovai bendrai tai sieja su išaugusiomis kelionių kainomis ir geopolitinėmis įtampomis. Turizmui taip pat įtakos turi dėl Irano karo didesnės skrydžių kainos.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

Štai toks trumpas, tačiau labai koncentruotas ir gerą nuotaiką dovanojantis Jameso Browno legendinis kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, mažiau nei pusvalandukas mus skiria nuo 12 valandos su likpėdų pertrauką ir 12 valandą po 12 valandos žinių, kaip ir priklauso laida prie vairo su Artūru Pakėnu mūsų visų laukia, tad niekur toli nesibėgiokite, o čia visiems įsilgusiems kiek ryškesnių ritmų, Maikas su mechanikais turi ką pasiūlyti.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus apskrityje atšauktas dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus. Europos Sąjunga svarsto skirti Angelą Merkel pasiuntinę deryboms su Rusija. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės. Vilniuje oro pavojus buvo atšauktas prieš 11 valandą, Alytaus apie 11 valandą 15 minučių, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje iš pradžių buvo paskelbtas geltonos, vėliau raudonos kategorijos oro pavojaus signalas. Jį paskelbus gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Atšaukus oro pavojaus signalą Vilniaus apskrityje, geltonos kategorijos oro pavojaus signalas buvo paskelbtas Alytaus apskrityje. Jis reiškia, kad gyventojai turi nusimatyti priedangos vietą, tačiau jie eiti dar nėra raginami. Lietuvos keliais jau galima važiavimo juostą reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojų ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija pripažino Niderlandų transporto priemonių administracijos išduotą laikiną ES tipo sistemos FSD patvirtinimą. Ministro teigimu, tai dar nėra autonominis vairavimas, vairuotojų atsakomybė išlieka esminė.

0: Seimas nepritarė siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimas nepritarė statymo pataisoms siūlančioms panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Nors projektas nesulaukė pritarimo, jis nebuvo galutinai atmestas. Parlamentarai pasiūlė jį tobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugas miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio esą pavogta sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė apie 3000 vienetų. Nuo sausio pirmosios įsigaliojo įstatymo pataisos įpareigojančius visus elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojus dėvėti apsauginį šalmą, o šio priemonių nuomos paslaugų teikėjams atsirado prieiga šalmą suteikti paslaugos naudotojui.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Europos Sąjungos valstybės narės svarsto buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel paskirti bloko pasiuntinę Rusijai, skelbia laikraštis Financial Times. Tai bandoma atgaivinti derybas su Maskva dėl karo Ukrainoje. Remdamasis anoniminiais šaltiniais, leidinys pranešė, kad Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę vyksančiame susitikime Kipre. Pekinas bendradarbiaus su Vašingtonu dėl 10 milijardų dolerių vertės prekiams taikomų muitų sumažinimo. Praėjus kelioms dienoms po Jungtinių valstijų prezidento Trumpo vizito Kinijoje pranešė Kinijos prekybos ministerija. Dvi didžiausios pasaulio ekonomikos didžiąją praėjusių metų dalį praleido kariaudamos vis intensyvėjantį prekybos karą. Kolabų lyderiai spalio mėnesį susitiko Pietų Korėjoje ir nesusitarė dėl vienerių metų paliaubų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis galima perkūnėje vėjo šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
4: Labą.
3: Šiandien mes neturėsime vienos stipriai išreikštos temos, nes čia tokių pabiručių mums pateikė žiniasklaida nuo vienokių ir kitokių variantų ir bandysim prasibėgti pro temas ir, na, pati kol kas karščiausia, na, bent jau šilta, dėl to, kad pakankamai šviežia, kad Lietuva šiuo atveju sako visiems likusiems europiečiams, kad mūsų šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Čia ministerijos žinutė tokia išėjo šiandieną.
4: Jo, automobilis dabar važiuos patys. Nu, tu sakai, šilta, vos apyšiltė tokia žinelė. Kad tai,
3: revoliucija?
4: Revoliucija, aš netekau darbo. Niekam nebereikia mokytis vairuoti. Metam viską lauk, kas yra. Nu, nebereikia, viskas. Nuo rydienos niekas nebevairuokite, įlipate į savo automobilį, tada pasakote, kaip ta žodis, kaip tai Eurovizija.
3: Go!
4: Ne, Eurovizija, kur laimėjo dainą, kaip vadinasi ten?
3: Bangaranga.
4: Va, pasakai bangaranga ir mažina nuvažiuoja, kur tu nori, supranti.
3: Nu, čia vėlgi, iš dalies yra ta žinutė tokia, kad iš dalies gali perimti tie automobiliai dalį vairuotojo funkcijų.
4: Svarto, tai automobilis važiuos dalimis, pusė dalimis, nuvažiuos, pusė liks namie?
3: Da, va čia ir yra, kad na, tau vis tiek reikės sėdėti ten, kur tu sėdi ir, kaip sakoma, stebėti situaciją karts nuo karto perimant, aš taip suprantu.
4: Nu, nieko aš čia nesupratau. Aš va dabar, sakysim, savaitgėlį važinėjau per Lietuvą, teko pavažiuoti pirmin, atgal, beveik per visą važinėjau apie 700 km ir naudojusi pagrindę magistraliniu keliu, beveik didžiąją dalį kelionės užėmė. Tai aš naudojusi tą autonomiją tam tikrą, kas tai yra autonomija, iš mani greičio palaikymo sistema.
3: Nu, bet čia negali taip jau skambiai sakyti.
4: Tai papildomai, kas prie to prisidės? Prie išmanių, ką daro išmanių greičio palaikymo sistema? In važiuoja mano nustatytų greičių, jeigu aš pasivėjau kitą važiuojantį automobilį, jisai pat stabdo.
3: Taip.
4: Nemanau, ar jis priimtų ten sprendimą apvažiuoti, nežinau. Tai ar aš galiu paleisti rankas nuo vairo, aš nežinau, ar galėsiu.
3: Kuriam laiku greičiausiai trumpam lyg ir galima.
4: Nu, jo, bet... tai va, tai bet jeigu bus šakės, tai aš atsakysiu už viską.
3: Tai va.
4: Ir nežinau, draudimas apmokės man tai, ar neapmokės, jeigu aš ten prisidirbsiu, kaip čia atsižvelgsi tai draudimas.
3: Bet aš galvoju, jeigu bus įrodyta, kad tuo metu vat, buvo valgomas hotdogas.
4: Ir koks čia automobilis galės, ar čia galės visi automobiliai, aš tiesiog kažkur tai servise nusipirksiu kažkokį tai papildomą paketą ir man perdarys mano automobilį, kad jis dalimis galės važiuoti, dalis mano automobilio važiuos į Kauno, dalis į Panevėžį savarankiškai be manęs. O kas čia vyks, dar kol kas iš tokios žinutės, labai neapibrieštos, sakyčiau, kaip ir neaišku.
3: Skamba labai pompastiškai, bet mes, na, kaip ir žinome, kad čia tikriausiai apie vieną markę automobilių kalbama, kuri, nu, kažkaip sėkmingai ir iki šios dienos pranešimo, na, dalį darydavo už vairuotoją.
4: Tai ten mes kalbame be abejo apie Tesla ir nežinau, ar čia tiesiog, o kaip, aš ir klausiu dėl to, tai kaip kiti, o čia visi elektromobiliai, ar vidaus degimo variklis automobiliai turės tokias sistemas, ar tas sistemas yra gamyklinės ir reikės, kas norės tą naudotis, turės pirkti tuos automobilius naujai, nes dar tokių nėra. Na, kas čia yra?
3: Bet dėl to man keistai skamba. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. O tai nebuvo ką vakar ar užvakar to?
4: Nežinau. Tai dabar čia
3: taigi, būtų įdomu. Savaitgėlį jūs sakėt, važiavot. Jo, tai kaip čia naudojotės anksčiau, tai, sakoma, pranešimo?
4: Jo, tai nu, nežinau, kad negalima naudotis, pasirodo, buvo galima tik nuo trečiadienio
3: tai va?
4: Ar nuo ketvirtadienio. Tai vėlgi galbūt dabar automobilių gamintojai ar automobilių dileriai, pardavėjai mus informuos, kad štai va šitie automobiliai dabar Lietuvoje, gal čia bus nauja reklaminė akcija, banga kažkokia, tai kad dabar jau į savo marketinginius informacinės bus paskelbta, kad šitas automobilis turi va tą autonominį paketą ir dabar Lietuvoje jo galima važiuoti beveik neįtakojant, nu, ten nieko neveikiant, krapštant nosį, dar kažkokia kita kūno dalį ir sėkmingai važiuoti, bet jeigu automobilis prisidirbs, tu atsakysi pats už viską.
3: Tarsi taip pat ir dabar? Da, kaip ir jeigu prisidirbsi, taip pat ir kaltas būsi?
4: Gal, bet čia truputį matau didelį pavojų, nes nuramina žmonės labai. Tai yra, na va, dabar automobilis autonominis, jis viską pats daro, tau nieko nereikia daryti. Ir tada žmogus užliuliuojamas yra, jisai tada realiai nieko nedaro, atsipalaiduoja, ant tiek atsipalaiduoja, kad jis jau pamiršta, kad jisai vis tik tais, jisai skaitomas dar vairuotojų, kad jisai už viską atsakingas, jis turi būti pasiruošęs kiekvieną akimirką perimti valdymą, vadovavimą ir kontrolę. Na, ir dėl to jis turi pastoviai stebėti, tai aš labai abejoju, ar mūsų žmonės tikrai pastoviai stebės, o gal pastoviai stebės savo planšetės, kompiuterius ir išmaniuosius kitus įrenginius, o ne automobilį ir ne eismo srautą. Ir mes, ar čia tik tais bus gerumas, ar priešingai bus didžiulis galvasopis, tai dar čia klausimas, kas čia bus iš tikrųjų.
3: Mhm. Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tai, kad tikriausiai čia netolimo ateityje, gal net ir rytoj mes dalį savo funkcijų, kaip vairuoti, atiduosime automobiliu ir nekartą esam kalbėję apie tą tokią tipinę situaciją, kai geras oras, geras kelias, eismas neintensyvus ir lygioje vietoje vat, šasti ir avarija.
1: Tai va tas ir yra, kad tas toksai dėmesingumo sumažinimas dalinis, mano nuomonė būtų geriau kardinalesni sprendiniai. Tai yra, arba tu atsakingas ir darai, arba tada nuo tavęs turi viską nuimti. Dalinis nuėmimas atsakomybės tokios, nu, vat, mes kaip ir už tave viską padarysim, nu, bet tu ten biškį atsakyk, tu biškį žiūrėk, dalinai stebėk kažkiek, bet gali ir nestebėti, bet jeigu kas bus, ir nebesupranti, kas čia vyksta. O ką reiškia gali nestebėti? Nu, nestebė žmonės, jie dabar sankryžose sulindė į telefonus. Realus gyvenimas rodo, kad jeigu tik pasakai, kad gali kažko nebedaryti šiek tiek, o? Tai jie nedaro visai. Ir tada mes turėsim didžiulę problemą. Tai sakau, tai spręskime iš karto. Arba pilnas automatizmas ir tada nuimam nuo žmonių ir tada viskas tvarkoj, automatika atsako, viskas atsakomybė aišku kam. Nepavyks dalinai, čia man iš dalies, žinai, kaip sako, truputį nėščia.
0: Nu, tai, čia vat ir nedėra, autonominis vairavimas, vairuoto atsakomybė.
1: Tai ne autonominis vairavimas, o vairuotojo atsakomybė, tai nėra autonominis, tada nevardinkim jo autonominiu, nes tai klaidina, žmonės sukelia nepagristus lūkesčius. O negalima to daryti, nes mes ir taip jau dabar daugelį literatūros ir matau informaciją, statistinę tokią informaciją, kad virš 50% avarijų atsitinka dėl to avarijų priežasčių, psichologinių turiu galvoje, ne fizinių, o psichologinių priežasčių dėl to, kad žmonės neatpažįsta pavojaus kelyje. Tai yra, jie nesupranta, kad čia slidu, jie nesupranta, kad tai tamsu ir kas ten gali tamsoje atsitikti, jie nesupranta, kad automobilis važiuoja per greitį. Tai per lietai ir dar kažkas, tai vat jie nesuvokė šito. O dabar, kada mes dar sumažiname ir taip, tai kada reikia stebėti kelią, kada jie privalo žiūrėti vidrodėlius pastoviai, stebėti kelią ir tai jie šito nedaro. O dabar dar oficialiai sakysime, nu tai ir gerai, kad nedarai.
0: Nu va, nes...
1: Tai tada nu, didžioji dalis žmonių supras taip, kad aha, tai aš dabar galiu nieko nedaryti. O paskui sakys, o tai kodėl aš dabar turiu atsakyti?
0: Nes tas pavojaus suvokimas, tai na, galbūt žmogus ir norėtų jį suvokti, bet tiesiog nesugeba, o dabar bus taip, kad tu net ir nesisteng bandyti čia kažko suvokinėti, nes vis tiek sustos ar ne, pristabdys, juos tą palaikys, vairą pasuks. Už tave.
1: Sustos ar nesustos, čia dar
0: nefaktas. Sustos ar nesustos, čia labai esminis klausimas.
1: Nes daugeliu atveju yra tikrai daug atvejų girdėta, yra prašyta literatūroje patvirtinti dokumentais atvejai, kada tie ir paminėti automobiliai ir kitokie automobiliai su visom tom autonominiam stabdymo sistemom.
0: Avariniam
1: stabdymo sistemom, kur neva tai, kada išbėgdavo realiai bandymų metu, kada imituodavo tos išbėgimus į kelią žmonių ten ar kažkokių kliučių, jie netinkamai sureaguodavo. Tai tų bandymų yra kalnai buvę, nu daugybė jų
0: ir
1: yra.
0: Ir labai skirtingi būna kartais jau pristabdo ir toliau turėtų perimti vairuotojas, o vairuotojas neperima.
1: Jo, ir per daug mes nesame apmokyti dirbti su tokiais įrenginiais dar, kurie ten turi tam tikras dalinės, reiškia autonomijas. Tai žmogaus, didžioji dalis žmonių, vis tik tais didelė dalis žmonių nu, pasiruošia tik tais kardinaliems sprendiniams. Arba tu už viską atsakai, arba už tave kažkas viską daro. Dabar čia tu atsakai, čia neatsakai, čia atsakai, čia neatsakai, ir žmogus nebesupranta, už ką atsako, už ką neatsako, ką daryti, kam būti pasiruošęs. Ir tada gaunasi chaosas ir visada gaunasi taip, kad norėjom kaip geriau, o padarėm kaip visada.
0: Yra automobilių nemažai naujų, kurie patys sugeba įvažiuoti į parkavimo vietą, ar ne? Nu, tai tada kam tą žmogų mokyt parkuotis, kas yra labai sudėtinga jaunam jaunuoliui ir jaunuoliui atėjus 18 vairavimo mokyklą.
1: Sudėtinga ir kai kuriems vyresniems, man tenka iš to pastebėti iš mokymų savo. Mačiau aš tų automobilių ir bandžiau su jais parkuotis, iš tikrųjų normaliai besiorientuojantis žmogus tikrai geriau prisiparkuoja negu ta aparatūra, nes aparatūra ten atreguliuota su didelė atsarga,
0: Ir dabar, plus dar kai... aplink turi viskas taip, gerai būti.
1: Taip, ir kada ir dabar, kad aš nu, pastebiu, pavyzdžiui, randu mieste vietų parkavimui, kur normaliai pasiruošęs vidutinio lygio, sakyčiau, vairuotojas, ramiai, be jokių stresų prisiparkuotų, taip. O technika atmeta tą vietą kaip netinkama. O vairuotojas puikiai normalus, vidutinis statistinis vairuotojas puikiausiai tą vietą pasinaudoja. Ir mes turėtumėm krūvą tuščių vietų parkavimą ir nesugebančių ten prisiparkuoti automobilių. Nes jau sakyti, kad nesugeba žmogus, mes negalime, nesugeba automobilis. Tai galbūt ateityje tos parkavimo sistemos pagerės kažkiek, tai jos noras ten pasitaisimą, pirmin atgal pavažios, o jos tik tais iš vieno manevro daro.
0: Arba,
1: tai,
0: arba.
1: Jo, arba, arba. Ir jeigu arba ne, tai tada neima, atmeta. O mesgi, kaip sakau, kaip ir vairuotojai, mes randame galimybę ir pasitaisyti. Biškį važiavau, pasitaisiau, dar ir taip įvažiuoju. Taip kad... Tie sprendiniai, parkavimai, nesimokymai ir vėl čia lūkesčiai nepagristi sukeliam žmonėms. Kada tai bus, vienas kolega man labai kažkada gerai yra pasakęs apie tos autonominius automobilius visus. Sako, buvo prieš 30 metų, aš girdėjau, kad po 30 metų jau bus autonominiai. Taip. Šiandien praėjus 30 metų, aš ir toliau girdžiu, kad po 30 metų bus pilnai autonominiai. Tai gal po 30 metų mes vėl išgirsime, kad dar po 30 metų dar bus
0: jau dabar
1: daug,
0: tikrai.
1: Tikrai bus dabar po 30 tikrai. Metų autonominiai. Taigi, nuo pirmo pasakymo apie autonominius, kad vat jie bus vos nerytoj, praeis koks šimtmetis ir viskas bus gerai.
0: Tai vat čia ir yra, kuomet mes kalbame apie saugų eismą, nėra nei vienos faktiškai tos sistemos, kuri 100% veiktų ir jos negalima siūlyti kaip alternatyvos vairuotojui, nes ji tiesiog gali kartais nesuveikti. Ir, na, tas dalykas, nu, tiesiog negali būti siūlomas, nes jis, na, tarsi ir neveikia kartais.
1: Jo, tai kartais nesuveikia ir pats žmogus, be abejo. Bet iš žmogaus mes galim pareikalauti, iš technikos sunkiau, nebent būtų numatyta atsakomybė. Aš kaip manau, nu, girdžiu kartais tokius pasakymus, kad iš tikrųjų daugeliu atveju tie autonominiai dalykai stabdosi ir dėl to, kad nuo atsakomybės klausimai neįsisprendžia. Kas atsakys? Gamintojas nenori, man atrodo, prisimti atsakomybės miestų, ten infrastruktūra kažkokia, tai sakysim, arba valstybių infrastruktūra šalių irgi nenori, nori vairuotojai, o vairuotojas gauna nevatį autonominį automobilį, bet tu kuri turi už viską atsakai. Tai koks jis tada autonominis, jeigu aš už viską atsakau? Tai jeigu atsakomybė, tai palikit man tą atsakomybę, o jeigu jau nuiminėja, tai prisimkit ją. Tai vat tas toks gaunasi nesuprasė, čia sviestas vestuotas ar dar kažkas, tai kaip ir autonominis, bet ne autonominis ir tu gali kaip ir nieko nedaryti, bet už viską atsakysi. Tai gal išsiaiškinkim tada vieną kartą, tai ar aš atsakau ar ne, ir jeigu aš atsakau, tai leiskit man dirbti, o jeigu neatsakau, tai paimkit viską nuo manęs.
0: Šiek tiek panašu dabar į gidą nepažįstamą mieste, kuris sako, einam, aš tau viską parodysiu, bet jeigu pasiklysim, kaltas tu.
1: Taip. Tai kažkas irgi geras palyginimas.
0: Aš lyg ir čia, vat, čia prašau galim, bet vat, jeigu mes kažkur neten, tai jau aš nekaltu.
1: Tai tokių paaiškintojų čia yra daug, žinote, ir nežinau. Tas autonomiškumas, jisai kaip kažkokia panacėja. Vėlgi, kada žmonės dažniausiai kalba apie tą autonomiją, va toj bus. Tai aš sakau, žiūrėkit, nu, pirmiausia, man visada atrodo, nu gal aš tikrai ne pats ten sumaniausias, išmaniausias, bet mano suvokimui, man atrodo, kad jeigu jau einam link autonominių dalykų, tai pirmiausia automatizuoti paprasčiausia maršrutinius daiktus, objektus, teisingai. Tai jeigu autobusas ar ten troleibusas važinėja maršrutų numeris 5 su konkrečiom stotelėm, konkrečiu maršrutu, konkrečia trajektorija, tai man atrodo, jį daug lengviau automatizuoti tokį procesą, negu mano kažkokia tai kasdieninė kelionė belekur.
0: Tai
1: ežero, ar ten į kitą miestą, ar dar kažkur. Tai kol nėra, o miestai visi verkia, kad trūksta vairuotojų.
0: Ir kai tame autobuse nesėdės žmogus,
1: taip,
0: kuris
1: va, už kai tame autobuse, tas autobusas, greitasis 4G, ar ten 5, ar 17 troleibusas, be vairuotojo, visiškai sėkmingai, važinės miestų gatvėmis, kai be vairuotojo bus mikroautobusai, kurie iš priemiestinių bazių į savo prekybos centrus konkrečių maršrutų nuvežta pieną, ten razinkas, ar dar kažką, tai aš nežinau, ir irgi be vairuotojo, ir mes neverksim, kad trūksta vairuotojų, nes maršrutiniais keliais važiuoja autonominiai objektai, tie daiktai, automobiliai, tai tada galbūt bus galima kalbėti, kad autonominis automobilis ateina ir į asmeninį gyvenimą. Ir aš galiu įlipęs pasakyti, kaip ten tą, sakė,
0: bangaranga,
1: reiškia, važiuojam pas uošvį neblynų. tai, nu, bet kol miestuose mes verkiame, kad trūksta vairuotojų, kol į prekybos centrus iš sandėlių važinėja žmonės ir jiems reikia mokėti atlyginimą sodrą ir taip toliau, ir mes verkime, kad nėra darbo rankų, tai to kalbėti apie asmeninį autonominį automobilį, nu, man atrodo, šiek tiek priešlaikiška.
0: Gerai, už tai, kas laiku, tai orų prognozę išklausom, grįšim ir bandysim rezumuoti.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: čia taip visiškai netikėtai sutapo, jog ir grojaraštis padiktavo kūrinį, kurio pavadinimas yra Self Control. Nebuvo tai planuota, mesgi kalbame irgi apie autonomiją ir visus šitus panašius dalykus. Tai, ką Lietuva padarė dabar, iššokdama tarp pirmų Europos šalių ir tuo baisiai didžiuodamasi, tai čia net nėra op prieš griovį, čia apskritai opopo prieš kažką. Na, pasirašyti kažkokį tai dokumentą neturint nieko kam?
1: Nežinau, nu gal viskas, nu kaip, kam? Kam galima suprasti? Galima suprasti taip kam. Tiesiog, kad prasidėtų kažkokie tai procesai. Nu, viskasgi priklauso, nu, tarkysime, nesvarbu, kad ir kažkokie veiksmai, paslaugos, procesai, pardavimai nuo sutarčių, nuo susitarimų, nuo sutarčių. Tai jeigu čia dabar patvirtintas kažkoks tai ten
0: autonominio transporto plėtra.
1: Plėtra, taip. Įranga, ten kažkokia ten sistema, kažkokia valdymo sistema, sertifikuota, kad tą valdymo sistemą galima pradėti naudoti Lietuvoje. Nu, tai viskas prasideda nuo susitarimų, nuo parašų. Tai kaip pradžia, tiesiog aš manau, kad nu, atsakingi tie asmenys, kurie tą pradėjo, nu, padėjo tą parašą, tai viskas tvarkoj. Tiesiog mes kartais ten kažkur žiniasklaidai labai euforiškai po to jau, rytoj jau galima, gal bus
0: nuo šiandien netgi.
1: Jau nuo šiandien jau galima, taip. Nu, tai mes puikiai suprantame, kad rytoj tikrai nieko čia nebus ir nebus nei po metų, nežinau, ar bus po 10, čia vėl nežino, ne jau aš nebūsiu orakulų, ten nespėliosiu, bet, nu, kad kažkokia padaryta pradžia, tai nu, pradėkime. Aišku, mes čia daug ką darom neskaitę, nepasirašę, tai mes ten irgi dabar nežinome, kas čia pasirašyta, kas čia vyksta, kas
0: šiek
1: čia
0: tiek trūksta informacijos,
1: taip. Jo, šiek taip. Tiek trūksta, čia kaip kažkada tai sakė Europos Konstitucija, pasirašėm pirmieji neskaitę. Tai,
0: nes labai reikėjo.
1: Nes labai reikėjo pirmiesiam būti. Reikėjo, tai čia mes irgi esam pirmieji, kažką pasirašėm ir kas čia bus, nežinau dar. Aš manau, pasieks informaciją, gal ir visai nieko dalykas, tegul daro. Okei, nu, viskas juda pasaulyje į priekį, kai čia vienas komentaras. Autoris irgi parašė, pažįstamas, sako, kad ne, nu ką mes čia šnekam apie tos žemės dalykus, žemiškus dalykus, jie to skraidysim tais dronais, reiškia. Tikėtina, aišku, tikėtina, kad turbūt skraidysim, nes turbūt mūsų seneliams atrodė, kad dar klystai jau čia susisiekimo viršūnė yra. Tėvams mūsų jau atrodė, kad taip, viešieji automobiliai nu, visai neblogai darba nuvažiuoti autobusu. Mums dabar atrodo, kad nu, kaip čia neturėti asmeninio automobilio, nu, kažkoks nesusipratimas. Tai tikėtina, kad mūsų vaikam ar anūkam asmeninė skraidimo priemonė taip pat bus visiškai logiška. Tai viskas juda į priekį ir čia sakyti, kad niekas nevyksta negalime. Nu, kažko prasideda, kažko mes nesuprantame, bet be abejo, aš matau, ir būna ir tikrai klystkeliu, kas daugelį, kol kas bent jau manau, kad mes daug paklydimų darome su tais visais elektrinė mikrojudumo priemonėm, kurios nemanau, kad nei mūsų infrastruktūra, nei teisinė bazė, niekaip nėra nei kažkokia tai moralinė bazė, taisyklių prasme nepritaikyta šitokiom transporto priemonėm, kurio mano supratimu ten jos pagamintos kažkokiom tai galbūt sporto varžybom, sporto įrenginiai gali būti kaip kažkokia tai cirko ten ar atrakcionų priemonė, o ne susisiekimo logiška priemonė. Tai mes nu, nuklydame kažkur tai arba nebent nesusitvarkome su teisinė baze. Tai kada matom, žinom, kada mes nežinom, kaip įvardinti kažkokį ratą važiuojantį ar kažkokio paspirtuko, nežinome, kas tai yra, kuriem galima važiuoti, kur ne, kur dabar žmonės važiuoja nežinia, kuo kažkodėl bando važiuoti dviračių taku arba net šaligatviais kažkokie tai objektai, kuriuos mes net nežinome kaip įvardinti, bet kai tai tikrai ne pėsčiasis ir tikrai ne dviratis daugmaž aišku, bet neaišku, o tai kas tada čia yra ir kodėl tai važiuoja čia, o mes čia dabar sprendžiame globalius klausimus, ne va tai autonominius, tai ar mes tam pasiruošę ir pasiryžę?
0: Tai tada pabaigai, savaitgalį, kaip ir minėjot, važiavot į lietuvišką Veneciją, aš taigi viską žinau. Ir nu, gerai, pofantazuokim tada, kaip ta kelionė turėtų atrodyti, jeigu mes jau turėtume šiek tiek pavystytą tą mūsų tokį vat, pasirašytą šitą dokumentą autonomiškumo prasme, arba ko pats norėtum, kaip tai sėdžiu ar ne, su draugai šnekuosi, nieko nedarau. Nu, kaip, vat,
1: Nežinau, man vėlgi, kartais labai sunku, aišku, čia jau reikalinga fantazuoti, nes pirmas dalykas, nu, aš žinau, kaip atrodo, kad aš judu automobiliu, o nieko nedarau. Aš būnu keleiviu, nu, tai kas mes?
0: Tai, tai, tai tiesiog taksi, persėdi į kitą vietą.
1: Tiesiog persėdi į kitą vietą ir tu esi keleivis. Nu, jeigu niekas nesako, tai dabar koks skirtumas, ar tenkime, kaip pažiūrėjom, mes ten buvom Jonas, Petras ir Kazys, taip tai čia, ne?
0: Taip.
1: Nu, tai vairuoja Jonas. Nu, gerai, nu, tai aš sėdžiu galinį sėdinį, aš sėdžiu šalia, aš galiu simti, kuo aš noriu. Galiu klausytis ten radio, galiu planšetę žiūrėti filmą, galiu komunikuoti, taip. Ką noriu, tą darau.
0: Taip.
1: Ir viskas. Tai ar dabar tą automobilį vairuos Jonas, ar tą automobilį vairuos robotas C2H5OH, tai nežinau kas, nu, tai koks skirtumas. Tai
0: bet
1: man turim, asmeniškai jokio skirtumo.
0: Bet nu, pas mus yra dar tas, nežinau, šimtmečių jau įsišaknės, tu sėdi, mūsų laida, kaip vadinasi, prie vairo.
1: Na.
0: Ir aš jau čia, kaip man tada jaustis? Aš lyg ir sėdžiu prie vairo, bet aš nesu keleivis, bet ir nesu vairuotojas. Aš,
1: tai tada toks, to vairo kaip ir gali nebūti, nebent tas, nu, gali būti.
0: Padabu sėjimi bagažinę.
1: Ne, nu, vairas, okei. Okay. Nu, dabar aš manau, kad daugelis ir lėktuvų, aš aišku, tikrai ne aviacijos žinovas, bet, nu, kiek matau, tai sakysime, jau tą maršrutą, jau bendrą maršrutą, turbūt tas lėktuvas skrenda jau autopilotų.
0: Praktiškai
1: pats skrenda, bet taigi tie pilotai neina kažkur tai mėgamai pamiegoti. Greičiausiai vis tik sėdi, stebi prietaisus, stebi įrangą, viską ten kontrolė egzistuoja kažkokie tai. Vis tik tai. Na ir paskui ten nusileidimo, pakilimo momentai, tai tas prie vairo išlieka tam tikrų laipsnių, tam tikrų lygių, na, su to būsi pripratęs. Nu, vis tiek atsirado, sakysime, nu, net nereikia fantazijos, pažiūrėkime paprastą automobilį. Aš mokiausi vairuoti automobilį, tai buvo automobilis GAS-51. Nu, toks sunkvežimis. Su jo. Čia mano pirmasis, kaip sakoma, su kuriuo. Aš dabar čia vienam muziejai buvau užėjęs, ten ruošiant televizijos laidą buvau užėjęs. Paprašiau, ar galima, ten stovėjo gazončikas, GAS-51 susistovėjo ir paprašiau, sako, ar galima įlipti, atsisėsti. Aš dabar pagalvoju, nu, ašgi panašaus, nu, aš tokio ūgio ir buvau tada, kai mokiausi. Aš nesupratau, kaip aš ten tilpau tam automobilyje.
0: Ir atrodė erdvus.
1: Ir atrodė erdvus, visai ten normali ta kabina atrodė. Ir aš su to gazončiku ir važinėjau, mokiausi, paskui aš ten tokias darbinės funkcijas, dirbo tokiam darbė, man jis kaip tarnybinis buvo, kaip teikėjai duotas, aš jo važinėjau ir daugiau. Arba ten autoklube buvo mūsų tas ZIS-as toksai, reiškia, automobilis ZIS-164. Toks. Tai ką tai buvo? Tai buvo reikalų, automobilio vairas be stiprintuvo, didelis sunkvežimis, vairas be stiprintuvo, starteris su koja, reiškia, valytuvai ten kažkur tai su ištiesta ranka įjungti valytuvus, reiškia, ir posūkius ten reikia atitinkamai. Posūkius svirtelį, reiškia, net vairo, o prietaisų skidelį reikia pasilenkti į priekį, kad įjungti posūkį. Ta prasme, buvo reikalų.
0: Skamba, kai nesąmonė dabar.
1: Absoliuti.
0: Taip.
1: Bet, nu, kažkaip tai. Paskui palengvėjo gyvenimas, atsirado vairo stiprintuvai. Dabar įsivaizduoti automobilį vairuojamą, jeigu tu nesi istorinių automobilių fanas,
0: taip.
1: Tai kad tu vairuosi automobilį be stabdžio ar vairo stiprintuvo, nu, kažkaip jo. Tuo labiau, jau dabar nebėra ir pavarų dėžės daugelio atveju, taip, o tada ne šiaip reikėjo pavarų dėžės, o dvigubas sankabos išminimą naudoti techniką, išminti sankabą, įjungti laisvą, tada vėl perminti sankabą, įjungti norimą pavarą, nes nėra sinchronizatorių, dar pergazavimą reikėjo mokėti daryti, išminus sankabą reiškia pagazuoti, tada sulyginti sūkius, tada, nu žodžiu, ką aš čia pasakoju, perjungti pavarą buvo visas algoritmas, o dabar man nereikia ir automatinė pavarų dėžė, greičio palaikymo sistema, kuris kontrolė tą vadinamą.
0: Taip.
1: Jau ap ką mes šnekam, vis lengvėja. Tai žmonės prisitaiko prie to. Tai atsirasi tai dalis autonomiškumo, kol nuo manęs nenuimta atsakomybė, aš dar vertinu vis tiek save kaip vairuotojų, net jeigu man vis tenka vis mažiau ir mažiau daryti. Tai aišku, tenka mažiau. Dabar magistralė važiuoju su to išmaniaja sistema, aš nusistačiau kokiu nori greitį ir aš stebiu, aš galvoju, ar man aplenkti, ar jeigu aš prisivijau koloną, aš priimu sprendimą, persirikiu ir lenkiu, arba nelenkiu, didinu lenkimo metu greitį ir nedidinu, stebiu, kas man už nugaros, kas priekyje. Tai ir aš tam tikrus vairavimo veiksmus dar atlieku, be abejo, jų daug mažiau negu vairuojant tą GAS-51.
0: Tai mes labai gražiai čia finišuosim, tada mūsų pokalbio pabaiga. Nenusilengvinkim per anksti. Palaipsniui.
1: Taip, nu, jo, žiūrint, ką bereikšti tas žodis, ką bereikšti žodis nusilengvinti, bet taip, aš manau, nereikia bijoti, visada, aš manau, bus galima pasirinkti, vėlgi, kaip aš sakau, vo, išnyks vairavimas, neišnyksta vairavimas, kaip iki šiol išliko ir arklys, ir žirgas, ir kas nori tos emocijos, to jausmo, to proceso, kaip jojimas, turi visas galimybės tą daryti, ir sporte, ir pramogai, ir keliauti arkliais, ir žijoti arkliais, ir dalyvauti varžybose, ir auginti arklius, ką nori, gali daryti, ir tas, ir žmonės, kurie dabar užsiima istoriniais automobiliais, gali turėti tos senovinius be stiprintuvus, ten sudėtingom pavarų dėžėm prie vairo, ten ar ant grindų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai niekas tai nedingsta, galbūt tai išnyksta iš mūsų kasdienybės, bet tai aš, kad kai vairavimo mokytės, aš labai matau dabar daug žmonių, kuriems iš tikrųjų nereikia to vairavimo, jiems reikia gebėjimo autonomiškai nuvažiuoti iš taško A į tašką B, ir daugelis iš jų kankinasi ir emociškai, ir fiziškai, kad nu, tenka vat, vairuoti, o nenori, bet reikia gyvenimas. Taigi šiuolaikiniam žmogui reikia to susisikimo priemonės kažkokios, tai o tam, kam reikia vairavimo, niekas to vairavimo iš mūsų neatima.
0: Tikrai ne, tikrai ne. Tai tiek būtų šiandien, turi iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

atšaukus oro pavojų atnaujinti skrydžiai tęsiama Vilniaus oro uosto veikla. Jungtinių valstijų senatas priėmė rezoliuciją, apribojančią Trampo įgaliojimus kare su Iranu. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Lietuvos kariuomeniai paskelbus oro pavojų buvo laikinai sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje, skelbė Lietuvos geležinkeliai. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Kaip jau skelbėme rytą, netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Atšaukus oro pavojų oro erdvė atidaryta, Vilniaus oro uosto veikla atnaujinta apie 11 valandą. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, dėl sutrikdytos veiklos galimi skrydžių vėlavimai dienos eigoje. Du skrydžiai buvo nukreipti į Rygos oro uostą. Oro uostų duomenimis šiuose skrydžiuose bendrai turėjo skristi 239 keleiviai. Kitos naujienos. Seime skinasi kelią pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai būtų apsaugoti. Dar iš užsienio. Didėjant susirūpinimui dėl sparčiai augančių konflikto išlaidų ir neaiškių jo perspektyvų, Jungtinių valstijų senatas priėmė simbolinę, tačiau politiškai reikšmingą rezoliuciją, kuria siekiama apriboti prezidento Trampo įgaliojimus kariauti su Iranu. Ši priemonė, kuri taptų retu karo metu pareikštų priekaištų pareigas einančiam vyriausiajam kariuomenės vadui, sėkmingai įveikė svarbų procedūrinį balsavimą. Tai pirmas kartas, kai kurie nors iš kongresų rūmų pateikė

0: kai teisės aktą, kuriuos siekiama apriboti Trumpo karinės operacijas prieš Teheraną nuo tada, kai daugiau nei prieš 11 savaičių prasidėjo karas. Tačiau ši rezoliucija dar turi būti patvirtinta galutiniu balsavimu. O net jei tai ir įvyks, vis tiek susidurs su dideliais sunkumais respublikonų kontroliuojamuose atstovų rūmuose, kurie yra atmetę panašias iniciatyvas. Irano revoliucinė gvardija įspėjo, kad karas artimuosiuose rytuose įsiplės už šio regiono ribų, jei Jungtinės valstijos ir Izraelis vėl pradės atakas prieš Islamo Respubliką. Šis įspėjimas paskelbtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas gali vėl smogti Iranui, jei artimiausiomis dienomis nepavyks pasiekti susitarimo dėl ilgalaikio konflikto sprendimo. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnėje, vėjo šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.

0: taip, lengvai ir elegantiškai su Philo Collins, su kūriniu, mes grįžinėjame po pietų pertraukos link laukiančių trečiadieninių darbelių, veik 12 minučių po 13 valandos, aš tikiuosi, kad procesas sklandus ir vykęs, užteks dabar jėgų ir energijos tos likusius darbus pribaigti, o šią valandą kiek vėliau pakalbėsime apie vieną tokią įdomią ir labai gardžią daržovę, kurios sezonas jau faktiškai čia pat, tačiau prieš tai pasimėgaukite dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Факты Дерибу.
1: Facebook įkūrėjo Marko Zuckerbergo neįmanoma užblokuoti jo paties socialinėme tinkle. Portalas tiesiog išmeta klaidą, jog atlikti blokavimo funkcijos šiuo metu negalima dėl sistemos klaidos.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Išmintingas yra ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos.

35 minutėlės po 13 valandos, į priekį vedame dar vieną valandą ir čia kaip ir žadėjau, noriu jums papasakoti daugiau apie įdomią daržovę, tai yra rabarbarai, nors ir mes kažkaip asociuojam tai su kompotais, piragais, desertais, iš tiesų tai yra tikrų tikriausia daržovė ir šis faktas kartais nustebina. Apskritai, rabarbarų tapatybės istorija yra neįlinė 19 amžiuje, Jungtinėse valstijose jie netgi buvo oficialiai priskirsti vaisiams, nes tai buvo tiesiog paprašiau jas apmokestinti importo muitais. Šiai dviguba pirgimtis buvo visai neatsitiktinė, mat rabarbarai puikiai tinka tiek saldiems, tiek ir pikantiškiems patiekalams. Iki 18 amžiaus rabarbarai Europoje buvo auginami medicininiams tikslams ir tik vėliau daugiausiai Anglijoje ir Skandinavijoje jie pradėti auginti kaip daržovė. Nors rabarbarai auga su lapais, valgomi yra tik tai jų stiebai. Rabarbarų lapai yra nuodingi, nes juose yra oksalo rūgšties ir inkstams kenkiančių junginių, todėl jų vartoti negalima. Rabarbarų stiebų prieš juos valgant lupti nebūtina, ypač jeigu jie jauni ir švieži, nors dažniausiai jie naudojami desertų gamyboje, gardinami piragai, keksiukai ir kiti saldėsiai, jų panaudojimas gali būti gerokai platesnis. Dėl savo gaivaus rūgštumo rabarbarai puikiai papildo ne tik vaisius ar uogas, bet ir dera su mėsa, sūriais ar net fermentuotais produktais. Na, o didžioji dalis mūsų matyt mėgsta juos ir žalius, pamirkytus cukruje ar meduje kaip nostalgišką vaikystės užkandį.

0: Štai taip, palengva, dabar jau tikrai neįtin skubėdami, aš dar vieno auksinių kūrinio link pabaigos vedame dar vieną valandą. Ne pati lengviausia diena, tikrai, kasgi čia galėjo priplanuoti, bet kuriuo atveju tikrai neprasta pamoka, kurią matyt visi išmokome, bent jau kalbant apie Vilniaus apskrities ir kitų keletos rajonų gyventus ir klausytojus. Esu paruošęs kūrinį, kurio tekste yra nemažai tiesos ir tai matyt šiandieną būtų viskas nuo po 10 ryto su mes bendravo Šantanas. Ačiū už kompaniją, už tokį bendrystės jausmą. Tradiciškai susigirdėsime jau rytoj truputėlis po 10. Iki.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sirenų šiandien nekaukė, nes kariuomenės gynybos štabas nepriėmė sprendimo jas aktyvuoti. Estija gina savo sprendimą pirmą kartą istorijoje numušti į jos oro erdvę įskridusį droną. Šalyje 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Krašto apsaugos ministras teigia, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę. Šiandien jis dar negalėjo pasakyti, kas konkrečiai buvo įskridęs į Lietuvos teritoriją, ar NATO naikintuvai jį fiksavo. Nors šį kartą pavyko pastebėti įskrendantį objektą, tačiau ministras pripažįsta, kad taip gali būti ne visada. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų buvo pasiruošęs aktyvuoti sirenas, tačiau Lietuvos kariuomenės gynybos štabas sprendimo sirenas aktyvuoti nepriėmė. Departamentas paskelbus oro pavojų aktyvavo pranešimu apie pavojus išsiuntimą gyventojams. Kaip jau skelbėme šį rytą, netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tuo metu oro navigacija pranešė, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Nacionaliniam plėtros bankui Iltė nuo gegužės pradėjus teikti lengvatinės paskolas sunkumų patiriantiems ūkininkams. Finansų ministras sako, kad finansavimo prašo ir nenukentėję žemdirbiai, kuriems ši priemonė neskirta. Pasak ministro, lėšų ateityje bus ir tiems ūkininkams, kurie sunkumų dabar nepatiria, bet su jais galbūt susidurs vėliau. Ūkininkai patyrę sunkumų dėl konflikto artimuosiuose rytuose nuo gegužės 4 dienos gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų išiltę su 2-2,5% palūkanomis. Iltė vadovo teigimo paraiškų šiam finansavimui yra daugiau nei numatyta suma, o ūkininkai skuba užsiimti vietą eilėje. Toliau keliamės į ūsienį. Estijos gynybos ministras apgynė sprendimą numušti droną įskridusį iš šios NATO narės oro erdvę, pavadindamas jį tinkamu ir pagrįstu. Jis teigė, kad pagrindinis veiksnys lėmės tai, jog šios Baltijos šalies gynybos pajėgos pirmą kartą istorijoje numušė atskridusį droną, buvo išvada, kad šalutinė žala bus minimali arba jos visai nebus. Vakar NATO naikintuvai numušė, kaip manoma, ukrainiečių droną įskridusį į Estijos oro erdvę. Manoma, kad dronas skriejo į Rusijoje esančius taikinius. ES valstybės narės svarsto buvusią Vokietijos kanclerę Angelą Merkel paskirti bloko pasiuntinę Rusijai, skelbia laikraštis Financial Times. Tai bandoma atgaivinti derybos su Maskva dėl karo Ukrainoje. Remdamasis anoniminiais šaltiniais, leidinys pranešė, kad ES užsienio reikalų ministrai šį klausimą ketina svarstyti.

0: kitą savaitę vyksiančiame susitikime Kipre. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Mūsų agentūra pradeda naują Smile misiją. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją, kurios tikslas ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydovas Smile iš Europos kosmodromo Prancūzijos Gvianoje į kosmosą pakėlė raketą nešėję Vega C. Palydovė įrengti 4 matavimo prietaisai skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsnėms ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius kaip Šiaurės pašvaistė. Europos ir Kinijos projekte taip pat dalyvauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija. Europos raketa turi iškelti palydovą į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštyje. Po keleto manevrų kosmose Smile pereis į ovalo formos orbitą aplink Žemę, pasiekdamas didžiausią maždaug 121 000 km atstumą.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Radijas Gold FM

0: Faktai be ribų.
1: Didžiausia pagaminta pasaulyje šokolado plytelė svėrė 5 kg ir 792 gramus. Norėtumėte paragauti?

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Patarimas, jei kramtysite kramtomąją gumą lupdami svogūną, išvengsite ašarų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras pripažįsta, jog paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė tinkamai. Laikantis aukštoms kuro kainoms, lengvata dyzelinui gali būti pratesta, sako prezidento patarėjas. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9 valandą 40 minučių, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas oro pavojus. Policija teigia, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Oro atakos pavojus buvo paskelbtas ir Alytaus apskrityje. Rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų vidaus reikalų ministras pripažįsta, jog ne visi mechanizmai suveikė taip, kaip turėtų. Jo teigimu situacija bus analizuojama, tikimasi rasti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog programėlė LT72 veikė netinkamai, dalis žmonių negalėjo patekti į priedangas. Tuo metu vidaus reikalų ministerijos vadovas tikina, jog problemos bus sprendžiamos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė paramai pirmajam būstui įsigyti, skirianti papildomus 5 milijonus eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės, sprendimas skirti daugiau lėšų priimtas atsižvelgus į didelį gyventojų aktyvumą, teikiant paraiškas antradienį. Ministerija pažymi, kad papildomai skyrus dar 5 milijonus eurų, bendra paramos suma išauga iki 10,5 milijono eurų. Anot jos, savivaldybės netrukus pradės nagrinėti pateiktus prašymus, o gyventojai apie jų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybių pranešimais. Tęsiantis konfliktų artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, esant poreikiui būtų galimybė pratesti dyzelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15 dienos. Po prezidento susitikimo su finansų ministru sakė šalies prezidento patarėjas. Tuo metu finansų ministras teigė, kad susitikime prezidentas akcentavo gynybos finansavimo svarbą, kad jis išliktų virš 5% bendrojo vidaus produkto. Anot jo susitikime aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, gynybos obligacijos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

pasiekė rekordinės aukštumas. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytautė Sekaitė. Būsto nuomos kainos New Yorko Manhattano rajone pasiekė istorinės aukštumas, rodo Jungtinių valstijų nekilnojamojo turto bendrovės duomenys. Balandį būtų nuomos kainos šiame rajone pirmą kartą viršijo 5000 Jungtinių valstijų dolerių per mėnesį ribą, o laisvų būtų skaičius nukrito iki žemiausio lygio per pastaruosius 6 metus. Praėjusį mėnesį vidutinė nuomos kaina rajone siekė 5099 dolerius, 6% daugiau nei prieš metus. Laisvų būtų rodiklis nukrito iki 1,5%. Nuomos kainos Manhattane išaugo visose kategorijose, o vieno ir dviejų miegamųjų būtų nuomos kainos pasiekė naujas rekordinės aukštumas, atitinkamai 5228 ir 8338 dolerius. Kylančios pragyvenimo išlaidos tapo aktualia politinė problema Niujorke. Anksčiau šį mėnesį nuomos rinkos gairių komisijos preliminarių balsavimu buvo pritarta planui faktiškai įšaldyti nuomos kainas beveik milijonui Niujorko butų. Galutinis balsavimas dėl šio pasiūlymo vyks birželio mėnesį.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak kariuomenės, apie į Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Geležinkelio atstatymas Gudžiūnų stotyje kainuos apie 8 milijonus eurų. NATO vadovas tikina, kad Jungtinių valstybių karių išvedimas iš Europos nepakenks gynybai. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Apie link Lietuvos skrendantį galimai bipilotį orlaivį informavo Baltarusija, skelbė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas. Pasak jo, analogišką informaciją gavo ir Latvijai. Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Du naikintuvai pakilo iš oro bazės Estijoje, vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Tačiau pareigūnas negalėjo atsakyti, kur yra orlaivis, ar jis nukrito, ar jis tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Kaip anksčiau teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, objektas iš kariuomenės radarų dingo ties Merkine. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus bei Alytaus apskrityse. Po mėnesio pradžioje įvykusios krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone ruožo remonto bei avarijos likvidavimo darbai kainuos apie 8 milijonus eurų, sako Lietuvos geležinkelių grupės kooperatyvinių reikalų direktorius. Pasak jo, iš viso bus suremontuojama 10 km kelio Gudžiūnai Baisiogala. Tuo metu Kauno rajone Jiesioje įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, yra likviduota, čia nuostoliai kur kas mažesni nei Gudžiūnuose. Ministerija skirs papildomus 5 milijonus eurų pirmajam būstui įsigyti. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė paramai pirmajam būstui įsigyti, skirianti papildomus 5 milijonus eurų. Sprendimas skirti daugiau lėšų priimtas atsižvelgus į didelį gyventojų aktyvumą, teikiant paraiškas antradienį. Savivaldybės netrukus pradės nagrinėti pateiktus prašymus, o gyventojai apie jų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybių pranešimais.
1: Tęsame žinias. NATO generalinis sekretorius šiandien pareiškė, kad Jungtinių valstybių sprendimas išvesti iš Europos 5000 karių esą nepakenks gynybai, o Vašingtonas taip pat turėtų sumažinti pajėgų, kurias perduoda alijanso žiniono apimtis. Užvirus Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčui dėl karo Irane, Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda iš Vokietijos 5000 karių. Trumpas susipuolė Europą dėl šios atsako į jo karą su Iranu ir ne kartą pagrasino, kad gali svarstyti galimybę trauktis iš NATO. Pentagonas pranešė, kad mažina Jungtinių valstybių karių brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, taip pražindamas dislokavimą į 2021 lygį. Tuo metu Jungtinių valstybių viceprezidentas pažymėjo, kad 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo neatšauktas, o atidėtas. Europos NATO narė šią savaitę Švedijoje vykstančiame susitikime sieks, kad Jungtinių valstybių valstybės sekretorius įneštų daugiau aiškumo šioje situacijoje. Izraelio pareigūnai pietinėme Ašdodo uoste pradėjo 100 aktyvistų iš į Gazos ruožo plaukiusios flotilės sulaikymą, pranešė žmogaus teisių grupė. Izraelio pajėgoms jūroje perimus jų laivus. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė 50 laivų žymė naujausią aktyvistų bandymą pralaužti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos blokadą. Indonezijos žiniasklaida anksčiau skelbė, kad tarp 9 sulaikytų indoneziečių yra 2 šios šalies žurnalistai. Turkija ir Ispanija pasmerkė šį perėmimą. Ankstesnis flotilės bandymas praėjusį mėnesį buvo sužlugdytas tarptautiniuose vandenyse netoli Graikijos, o dauguma tos flotilės aktyvistų buvo deportuoti į Europą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra yra nykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja nykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri suburia muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivalį ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.

0: Pasak kariuomenės, apie į Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Vyriausybė siūlo konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Europos komisijos vadovė sako, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Apie link Lietuvos skrendantį galimai bipilotį orlaivį informavo Baltarusija, skelbė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas. Pasak jo, analogišką informaciją gavo ir Latvijai. Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Du naikintuvai pakilo iš oro bazės Estijoje, vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Tačiau pareigūnas negalėjo atsakyti, kur yra orlaivis, ar jis nukrito, ar jis tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Kaip anksčiau teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, objektas iš kariuomenės radarų dingo ties Merkine. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus bei Alytaus apskrityse. Ministrų kabinetas siūlys Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais vartotojams pageidavus. Tikimasi, kad pakeitimai įtvirtintų paskatas sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Lietuvos keliais jau galima važiavimo juostą reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojų ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos transporto saugos administracija pripažino Niderlandų transporto priemonių administracijos išduotą laikiną ES tipo sistemos FSD patvirtinimą. Tai dar nėra autonominis vairavimas, vairuotojų atsakomybė išlieka esminė.
0: Tęsime žinias. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Taip ji kalbėjo po virtinės bepiločių įsiveržimų į rytinės ES šalis, įskaitant Lietuvoje dėl drono paskelbtą pavojų. Tuo metu NATO vadovas teigia, kad net jei bepiločios orlovius paleido Ukraina, tai esą ne šios šalies kaltė. Lietuvoje, taip pat Estijoje ir Latvijoje pastaruoju metu nukrito keli dronai. NATO generalinis sekretorius šiandien pareiškė, kad Jungtinių valstybių sprendimas išvesti iš Europos 5000 karių esą nepakenks gynybai, o Vašingtonas taip pat turėtų sumažinti pajėgų, kurias perduoda alijanso žinioną apimtis. Užvirus Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo ginčui dėl karo Irane, Vašingtonas šį mėnesį paskelbė, kad išveda iš Vokietijos 5000 karių. Trumpas susipuolė Europą dėl šios atsako į jo karą su Iranu ir ne kartą pagrasino, kad gali svarstyti galimybę trauktis iš NATO. Pentagonas pranešė, kad mažina Jungtinių valstybių karių brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, taip grąžindamas dislokavimą į 2021 lygį. Tuo metu Jungtinių valstybių viceprezidentas pažymėjo, kad 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo neatšauktas, o atidėtas. Europos NATO narė šią savaitę Švedijoje vykstančiame susitikime sieks, kad Jungtinių valstybių valstybės sekretorius įneštų daugiau aiškumo šioje situacijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus oro uostas sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo per oro pavojų. Vyriausybė siūlo konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Kremlius toliau grasina Latvijai dėl Ukrainai nevaduotų leidimo iš jos teritorijos leisti dronus. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės kontrolieriai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų Lietuvos oro uostai teisinasi, kad žmonės esą buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir socialinius tinklus, tačiau oro uosto darbuotojai apie oro pavojų buvo informuoti SMS žinute. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi kontrolieriai teigia, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, jog oro uoste nėra priedangos. Ši situacija parodys realią priedangų situaciją, apie kurią valstybės kontrolė pasisakė savo. Audite. Oro pavojus dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas Baltarusijos teritorijoje, netoli rytinės Lietuvos sienos radaramus pastebėjus į droną panašią atžymą. Vilniaus apskrities gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė. Ministrų kabinetas siūlė Seimui įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais vartotojams pageidavus. Tikimasi, kad pakeitimai įtvirtintų paskatas sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio. Laikantis aukštoms kuro kainoms, lengvata dizelinui gali būti pratesta, sako prezidento patarėjas. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, esant poreikiui būtų galimybė pratesti dyzelino akcizo sumažinimą, kuris dabar galioja iki birželio 15 dienos. Po prezidento susitikimo su finansų ministru sakė šalies prezidento patarėjas. Tuo metu finansų ministras teigė, kad susitikime prezidentas akcentavo gynybos finansavimo svarbą, kad jis išliktų virš 5% bendrojo vidaus produkto. Anot jo susitikime aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų įtraukimas į investavimą, gynybos obligacijos.
1: Tęsiame žinias. Kremliaus atstovas spaudai šiandien pagrasino, kad Rusijos kariuomenė rengia atitinkamą atsaką dėl menamo Ukrainos naudojimosi Baltijos šalių teritorijoje dronų atakoms Rusijoje vykdyti. Šis jo įspėjimas nuskambėjo po Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos ankstesnių grasinimų Latvijai. Esą jos narystė NATO neapsaugos nuo Maskvos atsakomųjų veiksmų dėl Rygos neva suteikto leidimo Ukrainai paleisti dronus iš savo teritorijos. Latvijos užsienio reikalų ministras apkaltino tarnybą vykdant dezinformacijos kampaniją, vykstant vidiniai politiniai krizei, kurią įplėskė Latvijos oro erdvė įskridė ir sudužė Ukrainos dronai. Vakar Estijos gynybos ministerija pranešė, kad NATO naikintuvas pirmą kartą numušė į Estijos oro erdvę įskridusį droną. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai šiandien teigė, kad Ukraina atsiprašė Estijos už esą netyčinį incidentą. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen šiandien pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Taip ji kalbėjo po virtinės bepiločių įsiveržimų į rytinės ES šalis, įskaitant Lietuvoje dėl drono paskelbtą pavojų. Tuo metu NATO vadovas teigia, kad net jei bepiločios orlovius paleido Ukraina, tai esą ne šios šalies kaltė. Lietuvoje, taip pat Estijoje ir Latvijoje pastaruoju metu nukrito keli dronai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su EKOŠ. Iki gegužės 24 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs EKOŠ produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Radijas Gold FM.

0: Po drono incidento premjerė teigia, kad karas yra daug arčiau nei bet kada. Vilniaus oro uostas sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo per oro pavojų. Tuo metu Latvijos prezidentas ramina gyventojus po dronų įskridimo. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvoje radarams fiksavus į šalį įskridusį droną, premjerė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio pareiškė, kad karas yra daug arčiau nei bet kada. Kartu jis sako, kad gyventojų perspėjimų sistemos dėl drono grėsmės neva suveikė tinkamai. Nors vidaus reikalų ministras anksčiau teigė, kad ne viskas suveikė, perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Pasak premjerės, gyventojai dabar bus dažniau informuojami apie galimus pavojus. Sekmadienį į Lietuvą įskridusį droną ryte esą pastebėjo pasieniečiai, tačiau gyventojai apie tai buvo informuoti tik vakare, kai orlaivio nuolaužas radęs Utenos rajono gyventojas informavo tarnybas. Valstybės kontrolieriai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų Lietuvos oro uostai teisinasi, kad žmonės esą buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir socialinius tinklus, tačiau oro uosto darbuotojai apie oro pavojų buvo informuoti SMS žinute. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi kontrolierė teigė, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, jog oro uoste nėra priedangos. Ši situacija parodys realią priedangų situaciją, apie kurią valstybės kontrolė pasisakė savo. Audite. Oro pavojus dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas Baltarusijos teritorijoje, netoli rytinės Lietuvos sienos radarams pastebėjus į droną panašią atžymą. Vilniaus apskrities gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė. Dėl oro pavojaus Vilniuje buvo sustabdytos traukinio operacijos numatomi vėlavimai visoje šalyje. Tačiau Dite Česakaitė.
1: Lietuvos kariuomeniai paskelbus oro pavojų buvo laikinai sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje skelbė Lietuvos geležinkeliai. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas.
0: Tęsime žinias. Latvijos prezidentas šiandien paragino visuomenę laikytis rimties ir nepasiduoti besikartojantiems Rusijos bandymams įbauginti. Po susitikimo su premjere prezidentas žurnalistams teigė, kad Rusija bando įbauginti Latviją melagingais pareiškimais ir sukelti nepasitikėjimą Latvijoje tarptautiniu mastu. Taip Latvijos lyderis kalbėjo reaguodamas į Rusijos žvalgybos paskleistus melagingus teiginius, neva Kijevas rengia dronų atakas iš Latvijos teritorijos. Kartu jis pabrėžė, kad dabar ne taikos metas, bet ir ne karo. Latvijos vadovas paragino šio įtemptų laikų į valstybės administraciją dirbti ramiai, atsakingai ir vengti nereikalingų emocijų. Izraelio pareigūnai pietinėme Ašdodo uoste pradėjo 100 aktyvistų iš į Gazos ruožo plaukiusios flotilės sulaikymą, pranešė žmogaus teisių grupė. Izraelio pajėgoms jūroje perimus jų laivus. Praėjusią savaitę iš Turkijos išplaukė 50 laivų žymė naujausią aktyvistų bandymą pralaužti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos blokadą. Indonezijos žiniasklaida anksčiau skelbė, kad tarp 9 sulaikytų indoneziečių yra 2 šio šalies žurnalistai. Turkija ir Ispanija pasmerkė šį perėmimą. Ankstesnis flotilės bandymas praėjusį mėnesį buvo sužlugdytas tarptautiniuose vandenyse netoli Graikijos, o dauguma tos flotilės aktyvistų buvo deportuoti į Europą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kevičius, sveiki. Seimo žmogaus teisių komitetas pritarė siūlymui nuo kitų metų didinti vaikų amžiaus ribą iki 14 metų, kai tėvams suteikiami tarpdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kaip komitete sakė jo vadovas, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba. Tuo metu darbdavių konfederacijos prezidentė teigė, kad tokia priemonė esą neteisinga ir suabejojo, ar ji didins mažėjantį gimstamumą. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 dvi dienos per mėnesį. Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Svarstoma, kad padidinus kartelę iki 14 metų būtų stiprinamos šeimos, tai galėtų skatinti gimstamumą ir netgi mažinti emigraciją. Lietuvoje radarams fiksavus į šalį įskridusį droną, premjerė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio pareiškė, kad karas yra daug arčiau nei bet kada. Kartu jis sako, kad gyventojų perspėjimų sistemos dėl drono grėsmės neva suveikė tinkamai. Nors vidaus reikalų ministras anksčiau teigė, kad ne viskas suveikė, perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Pasak premjerės, gyventojai dabar bus dažniau informuojami apie galimus pavojus. Sekmadienį į Lietuvą įskridusį droną ryte esą pastebėjo pasieniečiai, tačiau gyventojai apie tai buvo informuoti tik vakare, kai orlaivio nuolaužas radęs Utenos rajono gyventojas informavo tarnybas. Sirenos nekaukė, nes kariuomenės gynybos štabas nepriėmė sprendimo jas aktyvuoti. Plačiau Ditė Česakaitė.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų buvo pasiruošęs aktyvuoti sirenas, tačiau Lietuvos kariuomenės gynybos štabas sprendimo sirenas aktyvuoti nepriėmė. Departamentas paskelbus oro pavojų aktyvavo pranešimu apie pavojus išsiuntimą gyventojams.
0: Tęsime žinias. Latvijos prezidentas šiandien paragino visuomenę laikytis rimties ir nepasiduoti besikartojantiems Rusijos bandymams įbauginti. Po susitikimo su premjere prezidentas žurnalistams teigė, kad Rusija bando įbauginti Latviją melagingais pareiškimais ir sukelti nepasitikėjimą Latviją tarptautiniu mastu. Taip Latvijos lyderis kalbėjo reaguodamas į Rusijos žvalgybos paskleistus melagingus teiginius, neva Kijevas rengia dronų atakas iš Latvijos teritorijos. Kartu jis pabrėžė, kad dabar ne taikos metas, bet ir ne karo. Latvijos vadovas paragino šio įtemptų laikų į valstybės administraciją dirbti ramiai, atsakingai ir vengti nereikalingų emocijų. NATO generalinis sekretorius šiandien pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje, paprašytas pakomentuoti, kokį signalą siunčia šiomis dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos ir ar Maskva gali panaudoti branduolinį ginklą Ukrainoje. Rusijos kariuomenė vakar skelbė, kad pradėjo 3 dienas truksančias branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kijevui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui lankantis Kinijoje. Per daugiau nei 4 metus trunkantį puolimą Ukrainoje Maskva nuolat gyrėsi turinti branduolinių ginklų ir ne kartą grasino juos panaudoti. Pratybos taip pat vyksta praėjus keliems mėnesiams po to, kai žlugo paskutinė branduolinės ginkluotės sutartis tarp Rusijos ir Vašingtono. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kultūra yra nykščiai vienas be kito sunkiai įsivaizduojami. Lygiai taip pat sunkiai geros muzikos gerbėjai įsivaizduoja nykščius be kultūros festivalio Purpurinis vakaras. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks 19 kartą. Per beveik 2 dešimtmečius festivalis išaugo į vieną ryškiausių vasaros kultūros renginių, kuri subūrė muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Festivalio rengėjai rugpjūtį Purpurinio vakaro scenoje žada daug pirmų kartų. Specialiai festivaliui ruošiama perkusininko Ginto Gasevičiaus ir rašytojo Rimanto Kmitos poezijos ir muzikos programa Ritmiški tekstai. Pirmą kartą į Anykščius atkeliauja autoriaus Juozo Budraičio fotografijos darbų paroda. Aktorė Rasa Samuolytė irgi pirmą kartą ruošia poezijos programą Anykščių koplyčioje vyksiantiems vidurnakčio skaitimams. Pirmų kartų netruks ir didžiosiuose festivalio koncertuose Dainuvos slėnyje. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją festivalis prasidės nemokamų koncertų Vyskupo skvere. Grupė Vitražai surengs koncertą Algirdui Svidinskui atminti. Vakare žiūrovai rinksis į režisieriaus Nerijaus Milleriaus dokumentinio filmo Gyvenimas po mirties peržiūrą Anykščių kultūros centro kino salėje. Festivalio rengėjai pabrėžia, kad Purpurinis vakaras išlieka ištikimas gyvos muzikos principui, kultūriniam daugiasluoksniškumui ir siekiui dalį renginių miestui dovanoti nemokamai. Tris rugpjūčio dienas Anykščiai ir vėl taps vieta, kur susitiks kultūra ir žmonės. Kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose vyks rugpjūčio 13-15 dienomis.
0: Radijas Gol.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva ketina iš Kipro perimti 58 migrantus ir sumokėti beveik 1,5 milijono eurų. Fiksuota atveju, kai paskelbus oro pavojų, tėvai buvo kviečiami pasiimti vaikų iš ugdymo įstaigų. Pasak Irano derybininko, Jungtinės valstijos siekia pradėti naują karą. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Sieniukė.

0: tai 20 tūkstančių užsieniečių turinčių galiojančius leidimus gyventi. Daliai ugdymo įstaigų dėl oro pavojaus pakvietus tėvus bei globėjus pasiimti savo atžalų, švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, jog tai tik kelia papildomą pavojų. Jos teigimu siekiant ateityje išvengti panašių situacijų, įstaigų vadovai bus dar kartą informuojami apie galiojančią tvarką bei veiksmus, kokių tokiu atveju reikėtų imtis. Ugdymo įstaigos gavus oficialų oro pavojaus signalą, mokiniai turi būti nedelsiant vedami į priedangas ir kitas saugias vietas pagal įstaigos planą. Negalima kviesti tėvų pasiimti vaikų. Veiksmus būtina organizuoti griežtai pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, o ne improvizuoti. Taip pat būtina nedelsiant informuoti tėvus, kad vaikai yra saugus ir jais pasirūpinta. Aiškiai paprašyti nesimti savarankiškų veiksmų. Lėšų ILTE paskoloms ūkininkams bus daugiau, pasakoja Ditė Česakaitė.
1: Ūkininkai patyrė sunkumų dėl konflikto artimuosiuose rytuose. Nuo gegužės 4 dienos gali kreiptis dėl 40 milijonų eurų apyvartinių paskolų iš ILTE su 2-2,5% palūkanomis. ILTE vadovo teigimo paraiškų šiam finansavimui yra daugiau nei numatyta suma, o ūkininkai skuba užsiimti vietą eilėje.
0: Tęsime žinias. NATO generalinis sekretorius šiandien pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje, paprašytas pakomentuoti, kokį signalą siunčia šiomis dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos ir ar Maskva gali panaudoti branduolinį ginklą Ukrainoje. Rusijos kariuomenė vakar skelbė, kad pradėjo 3 dienas truksančias branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjevui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui lankantis Kinijoje. Per daugiau nei 4 metus trunkantį puolimą Ukrainoje Maskva nuolat gyrėsi turinti branduolinių ginklų ir ne kartą grasino juos panaudoti. Pratybos taip pat vyksta praėjus keliems mėnesiams po to, kai žlugo paskutinė branduolinės ginkluotės sutartis tarp Rusijos ir Vašingtono. Irano vyriausiasis derybininkas šiandien pareiškė, kad Jungtinės valstijos siekia atnaujinti karą ir vis dar tikisi, jog šiitiška respublika pasiduos. Irano žiniasklaidai sakė, kad Jungtinių valstijų veiksmai rodo, jog nepaisant ekonominio ir politinio spaudimo, jos neatsisakė savo karinių tikslų. Derybininkas taip pat pareiškė, kad Irano pajėgos ruošiasi stipriam atsakui į galimus atnaujintus Jungtinių valstijų ir Izraelio išpuolius. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuria įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 21, Kaune ar Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Mažą žingsnelį nuo erdvėlaivio trapo žengęs Neilas Armstrongas 1969 Liepos 20-ąją tapo pirmuoju žmogumi, žengusiu ant mėnulio paviršiaus. Stebint šimtams milijonų nušiuvusių televizijos žiūrovų visame pasaulyje, žengęs šį žingsnį, jis paliko pirmąjį pėdsaką nežemiškame pasaulyje ir akimirksniu tapo didvyriu.
2: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
3: Okay, Neil, we can see you coming.
2: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Oh, that looks beautiful for me, Neil.
1: Astronauto tada pasakyti žodžiai įėjo į istoriją. Tai mažas žingsnelis žmogui, tačiau milžiniškas šuolis žmonijai. Manoma, kad apie 500 milijonų žmonių stebėjo neryškų nespalvotą iš mėnulio transliuotą vaizdą. Kai baltas skafandrą vilkintis Armstrongas žengia nuo nusileidimo modulio trapo ant nykaus mėnulio paviršiaus.
0: Radijas Go.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai vėjas, naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, naktį vietomis smarkiai, vėjas naktį šiaurinių, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuria įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, ne, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar siriukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko, visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim na, pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirstysim mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsėjimą, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaukti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaukti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaukti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimus, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris jis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaukti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės taip. Ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, taip. Bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę.
0: Vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys sepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokio nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad jis dar valgo vat, pietus ir dar kažkokį užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, kol kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: iki prakaito,
1: montuoja. Taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik 2 kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tos 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip. Nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip priauga to svorio, jam vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio. Ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten, nu, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį. Tai
0: žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip tolygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, ne kad veido, pilvo ar stilmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeaugs, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo norimą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaukti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Tai gali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorę, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstomos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui. Tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis vartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršinės. Iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirbimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorį ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
0: kiaušinius.
1: Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgo tik ryžį, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvos, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip gali priaukti.
0: Ryžių ir kiaušinių,
1: taip. Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykaitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
0: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Jis tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorio, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridedi dar riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso, kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu žiūrėk, jau už pusryčių surinki ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ir skaniai, ten daug.
1: Ir skaniai, taip. Ganėtinai. Ir tada žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gautų kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijas surenkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
0: po tos savaitės,
1: savaitgalį, žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgės ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet
1: čia tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
0: raumeninės masės,
1: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač, jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, rūprognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.
0: Boy.

0: FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ar tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes
1: organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugame svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgėmės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų, nei gerų produktų.
0: Taip.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauna pakankamą omega-3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginu per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkime, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal koldūnas, ir jeigu tie koldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejo, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga ir žiūrėkime, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas. Negavome, žiūrėkime, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va, čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tuos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: net ir pieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, kad mes norėtume jų suvalgyti daugiau kaip ten tos purgos, nes jis tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, taip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.
2: Gold FM. I'm the invisible man.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Opera pradeda naują Smile misiją. Plačiau apie tai netrukus čia Dita Česnakaitė. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją, kurios tikslas ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydovas Smile iš Europos kosmodromo Prancūzijos Gvianoje į kosmosą pakėlė raketą nešėję Vega C. Palydovė įrengti 4 matavimo prietaisai skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsnėms ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.